största rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda.
2: Ja, Jonas. Ja,
1: det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jonas, att jag
2: ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
3: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Johnson. London calling to the faraway
0: towns, now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjälta

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, varmt välkommen till oss imorgon. Det är en speciell dag. Det är fotbollströjefredag.
2: Ja, och därför så ska vi tillsammans med Barncancerfonden uppmärksamma barncancer. Vi vill att det ska komma in mer pengar till forskningen. Så på med valfri fotbollströja och så pratar vi mer om det imorgon.
3: Vi kommer också presentera lite nya ord. För det kanske är så att du sitter där och saknar vissa ord i det svenska språket. Och då har vi en lösning imorgon.
1: Underbart. Party Janne Andersson, gamla förbundskaptenen, kommer också snacka lite allt möjligt. Häng med oss varje morgon från klockan 5.30 i morgonrock. Och är det så att du missar någonting i morgonrock så finns vi alltid som podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Inkluderande Sweden Rock i sommar. Fan vad härligt.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
3: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

Richie Sambora, Jimi Hendrix till Jimmy Page. Gitarrhjältarna lirar här. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Imorgon bitti, imorgon rock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Testing, testing. Testing, 1, 2.
1: Rockklassiker.
0: Yeah, these songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Vad heter Sweden Rock på sommar?
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: Survivor, Burning Heart, fredag morgon. Linda Fyrebo, mitt hopp om livet. Vad gör du i helgen?
1: Du, jag har lite på gång här. För idag ska nog ta några öl med några kompisar. Imorgon får vi faktiskt besök från en kille i Dia Salma, Pontus, hemma. Han ska hjälpa oss att fixa. Han är ju gitarrist i Dia Salma. Och han ska hjälpa oss att sätta ihop hela det här gitarrracket till våran dotter med fotpedaler och grejer och koppla hit och dit.
2: Mm. Cool.
0: Dia Salma, legendarisk punkband som jag har varit på en liten turné med och var lite roadie till dem. Finns de kvar, Dia Salma?
1: Jag vet inte. Kanske.
0: Folk ringer till oss i tidig morgonstund 020 410 410. Vem har vi här?
3: Hallå, Mikael Andersson.
0: Hej Mikael. Hör du, hur länge har du lyssnat på våran morgonshow?
3: Det måste vara senaste 3 åren i alla fall.
0: Är det sant? Ja, underbart. Lyssnar du ensam eller lyssnar du i sällskap? Sitter hela familjen vid radion och lyssnar?
3: Nej, det brukar bara mest jag som lyssnar på.
0: Ja, det är så.
1: Ja, de andra tycker inte det är så bra, eller?
3: Nej, det är väl om morsan känner igen någon låt som hon...
0: Vad heter morsan och hur gammal är hon, hörru?
3: Tror du eller ej, men hon heter Mikaela.
1: Jonas tjej.
2: Intressant.
0: Ålder?
3: 47.
0: 47.
2: Är morsan 47? Vänta nu här, hur gammal är du?
3: Ja, jag fyllde nyss 18.
1: Men vad härligt, vilken härlig lyssnare, 18-åringar, det har vi inte många. Kan du inte berätta för alla dina kompisar hur bra vi är? Vi behöver få in lite yngre personer på kanalen.
0: Fast lyssnar man på oss så har man inga polare, va?
2: Jo.
0: Hörru, 18 år, vad härligt. Och morsan är 47. Vilken är morsans favoritlåt? Säg den nu så spelar jag den för henne.
3: Ingen jävla aning, men...
1: Säg något du gillar.
3: Hon kände igen, vet du det, November Rain från Guns N' Roses, vet jag.
1: Underbart. Ja, den har dansat tryckare till.
0: Ska hon på Sweden Rock, morsan, eller?
3: Det tror jag inte.
0: Det finns plats i mitt tält om hon är intresserad.
2: Nej, Mikaela som Mikaela, tänker Jonas. Nej, det är fel inte. Alltså.
0: Ja, då kör vi den här låten nu. Tack för att vi får skoja med dig. Nu är det fredag, nu kör vi på här helt enkelt, va? Alla lyssnar.
2: Yes.
0: Mikael, 8 år, ringer in här och mammis. Fredag morgon, rockklassiker.

För min gamla kompis Krall. Herregud vad många bortabussar med AUK man har åkt med Gunnar. Gunnar Krall. Iggy Pop, hans stora idol, Last for Life. Gunnar har väl sett Iggy Pop minst 20 gånger. Ikväll Linkin Park på 3 Arena i Stockholm. Det kommer Linkin Park-fans från hela Sverige. Och Niklas, du är på plats ikväll på förfesten.

0: Och efter festen.
1: Du kommer vakna sent på lördag.
0: Kan hända.
2: Du kommer inte vakna hemma på lördag.
0: Det kommer jag definitivt göra. Det finns inga andra alternativ.
2: Har du slutat slampa? Jo, men det har väl inte hindrat. Titta på Hasse. Han slampar ju runt. Får jag fråga en sak, Linda? Ja. Linda och Niklas, förklara för mig. Det är en stor förändring som har skett i klassiska bandet Linkin Park. Berätta, vad det som har hänt?
0: Ja, alltså så här, för vad var det, typ 15 år sedan eller någonting, så gick ju sångaren tragiskt bort då i självmord. Nu då så har de ju tagit in en ny sångerska dessutom. Så de har ju liksom bytt kön på frontpersonen och tagit in då Emily Armstrong som är superduktig. Och de har ju gjort en ny platta och sådana grejer.
2: De har hittat en ny publik. Lite grann som när du var med i Bingolotto, Linda. Det blir en helt ny målgrupp som man hamnar i på något sätt.
3: Det är det ju verkligen.
1: Men Niklas, du som är ung och fräsch och sådär. Tänker du på morgondagen så här, imorgon är lördag, då vill jag liksom kanske gå ut och ta en tidig promenad, eller kommer du bara ge hjärnet efter konserten?
0: Det finns inga tankar på morgondagen. Aha. Det är bara här och nu som gäller för mig.
3: Ja, det skulle jag vilja tillbaka till, det när man inte hade tankar på morgondagen. Alltså i våran ålder är ju det enda man har liksom, när klockan så mycket bäst att ta sig hem så man inte är för trött imorgon. Det är så tråkigt.
2: Linda, I love you. Här sitter du och säger det är det enda man har morgondagen. Men det är så fint på något sätt.
3: Ja, men alltså jag vill ju vara som Niklas, för det var ju jag absolut för. Det fanns ju ingen morgondag alls. Nej. Man bara körde på. Men tyvärr förändras ju det morgonen. Ja.
2: Men varför vill du vara en man? Du är väl jättehärlig, din feministiska kvinnlighet. Tre Arena ikväll. Linkin Park lirar. Förfesten börjar. Alla är välkomna. Jag ska dit också en sväng. Quality Globe Hotel från klockan 17. I receptionen har vi DJ-bås, tävlingar. Jag tror Nicky Boy ska tjuvspela på sin gitarr också.
1: Ja, finns pingis.
0: Det kommer bli mäktigt.
1: Pingpong.
2: Klockan 17, Quality Globe Hotel, och välkomna alla som har fått Linkin Park-biljetter här i Rockklassiker. Nu strax temadagslistan med våran Lennart Fyrebo. Linda vill ju vara man.
4: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
5: Det är Sweden Rock på sommar.
4: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
6: Rockklassikers festivalsommar
7: presenteras av Hornbach.

0: Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Jag vädjade till min chef Dag. Jag vill lägga lite lågt med åldersnår. Jag är på väg in i livets slutskede. Dagens kommentar. Ja, men så funkar inte. Det här får du...

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, det är dags för min lilla trea. Och då är det så här att jag har ju en dotter som heter Alba som är 6 år, men som fyller 7 år i sommar. Hon fyller då i juli och hon har börjat skriva på sin önskelista. Då gick jag förbi igår och så såg jag den listan och sen så blev jag lite varm och skrattade lite och tänkte att det här kan ju faktiskt bli en trea, för att hon är ju den åldern när det är lite blandat på listan, kan man säga. Och jag ska dra 3 stycken då.
2: Från hennes önskelista inför födelsedagen?
1: Ja, precis.
2: Men det här är ju GDPR, det är integritetskränkande.
1: Ja, någon får anmäla mig då.
2: Ja, ja, ja.
0: Hasses trea.
1: Bläckpenna med sudd.
3: Mm.
1: Ja,
2: så det är totalt ologiskt.
1: Ja, men ja, det finns några som finns här, lite bläckpenna med sudd. Det är någonting.
3: Det är något hon har sett. Kanske någon annan som har någon kompis. Tjejer gillar ju väldigt mycket så här pennor och sudd och små lappar och block.
2: Linda, bli inte Agnes Wold och var fast i gamla könsord.
3: Det
2: finns en massa med transpersoner som har pennor hemma.
3: Det är få pojkar i den åldern som önskar sig pennor med sudd och små söta block och sånt.
2: Härlig åsikt, 1951.
3: Ingen åsikt, det är sant.
1: Ja, det är fakta. Jag är helt på... Men nu är det så...
0: Hasses trea.
1: Sen blir det då lite hopp från pennor med sudd till nästa då. Häst.
3: Och hur tänker pappa och mamma där, undrar jag.
1: Jag älskar det här liksom, att det går från penna med sudd till häst då. Det är ju liksom, ja, det är två olika ekonomiska insatser man får göra här, så att säga.
2: Kan man inte drömma när man är liten? När ska man då få drömma?
1: Ja, men det är helt sant.
2: Ja.
4: Jag har en fråga.
1: Ja, då
4: får... Men ändå liksom, jag kan fortsätta den här diskussionen vi precis hade. Ja. Varför vill så många unga tjejer ha häst?
2: Och killar. Men alltså, vad är det för jävla...
3: tjejer? Jo, men jag är med Niklas. Min dotter tjottade också om det här med häst. Och jag sa bara, nej, det kommer aldrig hända, sa ju jag då.
1: Ja.
2: Men varför krossade du hennes dröm?
1: Men häst är också helt orimligt. Vad ska man ha en häst? Vi bor i lägenhet. Liksom.
2: Camilla Läckbergs ungar har ju 2 hästar.
4: Precis. Har de specificerat att den ska vara levande, eller kan ni köpa en dalahäst?
1: Eller en uppstoppad liten pony.
2: En död häst! En död häst.
1: Ja, hästkött kan man köpa. Ja,
2: Gustavskorv. Ät nu, Alba. Det är din hästkompis. Ja. Ja, den var jättesöt, men nu är den död.
1: Alltså,
2: häst och bläckpenna med suddig gum.
1: Alltså.
0: Hasses trea.
1: ChatGPT.
3: Jag älskar premium abonnemang.
1: Hon älskar sig ChatGPT också. Men de har fått göra då. Jag har ju något lite så här premium på min, och då kan de ju göra, de sitter och gör AI-bilder. Och så promptar de liksom, så de skriver ju inte. Så jag har ju lyssnat på honom sist här. Gör en bild där Alba och Emma sitter med en katt på huvudet, ett diadem i ett regnbågsrum där det är en enhörning som flyger förbi. Och sen, det blir helt otroliga bilder alltså.
2: De pratar rakt in
1: i datorn,
2: i appen, exakt. Och sen så kommer det ut, det är ju galet alltså.
3: Men får jag fråga här då, hur tänker mamma och pappa här? Kommer de få ett premiumabonnemang på chatt?
1: Nej, det blir det.
2: Nej, men Hasse, du köpte för fan en Alfa Romeo. Ge ungen vad hon vill ha.
1: Hon får en penna med sudd.
2: Hasses trea. Hasses dotter Alba ska fylla 7 år. Vad hade vi på önskelistan?
1: Ja, vi har ju då bläckpenna med sudd, en häst och ChatGPT.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Det luktar rök över stora delar av Stockholm efter att en omfattande brand bröt ut i en stor lagerlokal i Älvsjö igår kväll. Vid midnatt var branden inte under kontroll och räddningstjänsten, som räknar med att vara kvar flera timmar, uppmanar den som känner obehag att stänga dörrar, fönster och ventilation. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador. En rysk drönare träffade taket på ett flerfamiljshus i östra Rumänien nära gränsen till Ukraina under natten. Två personer uppges ha skadats lindrigt och ett 70-tal personer ska ha evakuerats från byggnaden där det började brinna efter att drönaren slog ner. Enligt AFP har Rumäniens försvarsdepartement bekräftat att det är en rysk drönare som träffat huset. Och Sverige är utslaget ur hockey-VM. Hemmanationen Schweiz var numret för stort i kvartsfinalen igår och skickade ut Tre Kronor ur turneringen med 3-1. Samtidigt fortsätter Norges saga och man är vidare till landets första VM-semifinal efter 2-0 vinst över Lettland. Och i semifinalen imorgon möter Norge Schweiz medan Kanada möter Finland. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag drar varmare luft upp över landets södra delar där det väntas en hel del sol, men mot eftermiddagen ökar sen molnigheten med risk för någon lokal regnskur. I norr ser molnen ut att dominera med en del skurar främst i fjälltrakterna, medan temperaturen väntas hålla sig mellan 10 och drygt 20 grader.
0: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Jag tycker ni sätter mig på för svåra grejer. Det här
4: men
3: är för svårt.
4: Det här är inte som i plugget. Här klarar du faktiskt av uppgiften.
5: Du var ju jättebra. Jag tror du skulle vara mycket sämre.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen.

0: Def Leppard, norra Englands stolthet sedan de la ner alla kolgruvor. Def Leppard, pour some sugar on me.
1: Så är det, så är det. Idag är det en stor dag, där är det som kallas för fotbollströjefredag. Och vi sitter ju här alla i lite olika fotbollströjor. Och det gör vi för att vi uppmärksammar Barncancerfonden. Och forskningen ska ju förbättras när det kommer till barn och cancer. Det borde inte ens finnas.
0: Alla är uppmanade att ha fotbollströjor på sig. På arbetsplatsen, på boendet, på kåken där man sitter, i skolan, på stan, ja, helt enkelt.
2: Ja. Ja, men det här har ju blivit en, ja, jättebra kampanj från Barncancerfonden. Det har ju verkligen fått uppmärksamhet. Och det hela går ut på, det är ju att vi vill få in lite pengar till Barncancerfonden. Och det kan man enkelt göra. Man kan swisha 100 kronor eller mer. Och det gör man då till 90 20 991, det numret då. Det här numret, man kanske inte kommer ihåg det, men då kan man gå in på sociala medier eller på nätet och kolla efter det här.
0: Jag har lagt ut det. Jag gör en liten fotbollströjedans på vårt OnlyFans-konto, och längst ner i bild ser man, då blinkar i guld swish-numret. Så när man ser mig dansa, då ska man swisha. Ja, som, precis. Som en riktig strippa.
2: Det man ska göra i det då, det är att ta på sig en matchtröja, ta ett kort på sig själv och lägga upp i sociala medier, och samtidigt då swisha det man känner att man har råd med, helt enkelt.
1: Absolut. Minst en hundring, och helst bli barnsupporter så att du lämnar pengar varje månad.
2: Mm. Ännu bättre, ja.
0: Fotbollströjefredag, och vi ska faktiskt få besök av en av facen runt kampanjen. Party Janne Andersson, gamla förbundskaptenen, kommer hit.
2: Ja, han är väl tränare för Barncancerfondens fotbollslag.
1: Då? Ja, det är han.
0: Party Janne kommer klockan 7, och gillar inte fotboll kan du ju göra något annat då. Men Party Janne här klockan 7 imorgon också.

0: Slöjefredag och dessutom födelsedagslistefredag med Fyrebo.
1: Ja, fredag 29 maj, Jeanette och Yvonne har namnsdag och först ut på dagens födelsedagslista är Noel Gallagher, Liams brorsa, alltså vi snackar Oasis här, han blir 59 år idag och han är väl storebrorsan, va?
0: Han är storebrorsan, ja. De har ju bråkat i alla år, men det där är vanligt, Hasse, du och dina tre bröder, ni tjafsar ju konstant, ibland hamnar du i bråk med Georg och Jonas och han, den här Anders som är lite...
2: Anders?
0: Ja, men du bråkar ju med alla dina brorsor.
2: Jag kan säga det sista bråket, jag har egentligen bara bråkat med min närmsta brorsa, för det är ju bara 10,5 månad mellan mig och honom. Och vi gick ju samma årskurs då, trots att han var lite yngre.
0: Va?
2: Ja. Och vi slogs som tusan, tror jag var i nian, så slogs vi i korridoren och låg och brottades där. Det var sista gången vi hade riktigt sånt.
1: Vad bråkade det ni om?
2: Det var något helt oväsentligt som ledde till totalt slagsmål.
0: Påminner om bröderna Gallagher, de har ju, hade ju en farsa som sopar på dem och nu bråkar de internt. Men det hindrar dem inte från att åka på en turné som jag tror drog in 2 miljarder kronor. Oasis.
2: Då kan man bli sant.
0: Ja.
1: Rachel Molin också. Hon är ju skådisimitatör. Var ju med i den här Vänner och fiender på Kanal 5 i många år. Hon deltog alltså 695 avsnitt. Lite rödlätt.
2: Ja.
1: Med Kvarteret Skatan också.
2: Ja, roligt.
0: Ginger Girl brukar googla på. I en sån här genre. Ginger Girls.
1: 53 år.
0: Sen nej, vänta, också... stopp. Linda, lugna ner dig. Du läser telefonkatalogen.
3: Nej, jag skulle bara säga Rachel Molin som vår chef kallar.
1: Varför pratar våran chef om henne för under?
3: Därför vi hade ju tidigare i år ett samarbete med Kanal 5 och då skulle hon vara med i något av tv-programmen där. Och så frågar vi, kan vi ha Rachel Molin som gäst?
0: Hon är himla rolig, hon är kul, hon är komiker också. Oh. Det visar Dagg, jag har ingen koll.
3: Nej,
0: alltså.
3: Nej.
2: Men alltså, ändå liksom Rachel, var inte Rachel Malin. Alltså, så att det blir liksom amerikanskt också. Ah, ja, okej. Okay.
1: Ja. Ja. Nej, men Rachel Molin, vi säger grattis. Sen har vi Jan Malmsjö också. Ja. Vad tror ni, hur gammal är han?
0: 100. Han är,
2: 84.
1: 94 år. Och jag har ett klipp här. Han var ju fantastisk i Fanny och Alexander. Som den där elake prästen.
4: Vi förbannar alla vedervärd! Hjälpte sig. Du trodde att du skulle lura mig. Ha? Det här ska du ångra in på benknotorna. Till vedervärdiga kroknästa.
5: Låt dig!
4: Låt dig! Låt dig! Det där svinet försöker stjäla mina barn!
1: Ja, alltså han är så äcklig i den här. Man var ju rädd för honom när man var liten.
0: En formidabel skådespelare, entertainer, komiker, sångare. Hade Jan, det här sa Jan Malmsjö själv en gång. Hade man varit född i USA hade man varit en storstjärna.
2: Jo, men han är ju en storstjärna i Sverige. Det
0: får man i Sverige, ja. Men han,
1: lite bittert ändå, säger jag så.
0: Lite bittert, herregud.
1: En annan som inte är lika storstjärna, men kanske man känner till Per Ragnar, skådespelare. Framförallt så var han ju med i den här 90-talssåpan Tre Kronor, där han fick sätta punkt för hela jädra tv-serien som hade pågått i många, många år. Han spelar alltså den här psykopatiske pastorn Sten Frisk. Jag tänker vi ska lyssna på slutscenen här.
6: Klart ingen lyssnar på dig. Alla lyssnar på mig.
7: Men hör ni inte vad jag säger? Stick härifrån för fan! Han kommer spränga hela skiten i luften!
2: Ja, han var en självmordsbombare helt enkelt.
1: Vilken jädra dramatik alltså. Per Ragnar, han blir idag 85 år. Och till sist, en av våra största sångare i Sverige, coolaste, Pelle Almqvist, also known as Howlin' Pelle i The Hives, fyller år idag. Han blir 48 år.
0: Hives, som har varit gäst DJs på rockklassiker flera gånger. Otroligt trevliga killar. Fagerstas Rolling Stones. Här är de, Hives. Well,

0: De slog igenom på den amerikanska marknaden med buller och bånge. De var väl med hos David Letterman. Han gillade dem personligen, bjöd in dem till sin studio i New York. Och sen var det braksuccé i USA.
1: Ja, vad coola. Jag har ju faktiskt påat dem på en privat fest.
2: Just det, ja.
1: Och sett
2: i
1: dem live.
2: Spanien, ja,
1: i Spanien. Ja.
0: När var det, Hasse?
1: Alltså? Vad blir det? Är det 2 år sedan nu kanske? Eller, ja, jag tror det, ja.
0: Det är ju dyrare än att gå på Lundsberg. Vem hade en privat fest och hyrde in Hives?
1: Ja, det är en kompis som har lite, han är lite tätare än vad jag är, om man säger så.
0: Wallenberg.
1: Ja, det har gått bra för honom.
0: Ja, är pengar, är det definitionen av att det går bra? Ja.
1: Jo, men det är väl lite tecken på att man har lyckats lite grann.
0: Jag skulle inte vilja byta mitt liv för 1 miljard.
1: Absolut. En miljon då?
0: Absolut.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Yes, då ska det tävlas och vi vill att du ringer nu 020-410-410 så läser vi upp 3 rubriker. En av de här är sann och det gäller för dig då att lista ut vilken det är. Gör du det så vinner du 1 000 kronor. 020-410-410.
3: Samma item. Rockklassiker presenterar Linkin Park live.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme

0: timmes non-stop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Fotbollströjefredag. Vad handlar den här kampanjen om, Linda?
2: Det handlar om att vi ska uppmärksamma kampen mot barncancer och att vi ska samla in lite pengar.
1: Och du ska också på en fotbollströja. Hasse, vad har du på dig idag?
3: Jag har på mig Fiorentinas årets tröja, så att säga.
1: Italienska ligan, klassiskt.
3: Ja.
1: Lila och vitt. Krossa cancern nu!

0: Linda Fyrebo. Det var nästan orkanvindar runt Mälardalen igår. Vad har vi för väder till helgen? Hur ser det ut? Kan man gå ut och få ett riktigt blåsjobb i motvinden?
1: Jag tror att det är väldigt olika. Det är ju inte något superväder, men det är heller inte de här orkanvindarna du är inne på här. Så att jag ni hör att jag svamlar här. Ja. Klart till halvklart med lite regnskurar, säger jag.
0: Du låter som en politiker i Agenda. Du svävar på målet och sen kommer nästa fråga. Därför att det är ju travintresserade från hela världen som samlas i Stockholm i helgen. Det är ju elitloppshelg, på söndag springer hästarna. Kan vinden påverka sånt där, Hasse, du som har varit gift med en ardenner?
2: Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Ja.
1: Men det är också Stockholm Marathon i helgen.
0: Ja, exakt. Och en stor Palestina-demonstration. Och det kommer bli kaos i Stockholm, men jag har en lösning faktiskt. Och den ska jag berätta för er om en stund. Men först, en tramsig tävling. För det här är ju trots allt reklamradion.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Dan i Landskrona, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Vad händer i helgen i Landskrona?
4: Inte jättemycket.
0: Kom igen, sälj in din stad här nu som turistmål. Kom igen.
1: Nu har vi pratat här i Stockholm att det är maraton och det är Palestina-demonstrationer. Nu måste ha något att kontra med i Landskrona.
4: inte jättemycket.
0: Nej, men säg någonting då. Du kommer inte undan här, vet du. Kom igen.
2: Någon utställning?
4: Nej, men det blir kanske lite grill och poolhäng.
0: Grill och hängpung, ja, det låter trevligt.
4: Ja, det är skitnice.
0: Jag kan berätta för dig, Landskrona Boys spelar hemma matchen, klassisk svensk fotbollsklubb, gamla Boys.
4: Jag vet. Jag är född i stan, jag har randigt blod.
0: Härligt, bra kille.
4: Men jag vill inte skämma ut mig i radio.
1: Vem vill det?
0: Det gör jag varje morgon. Du är härlig, du ska få 1000 spänn. Hasse Banan berättar reglerna.
2: Ja, det är ju inte så avancerat det här. Vi har ju 3 rubriker och det är ju bara en som stämmer. Och sätter du den, då är det 1000 spänn rätt när du fick.
3: Rubrik 1.
2: Då är rubrik 1 följande. Enhörning satte stopp för busstur.
3: Rubrik 2.
1: Drake orsakade tågstopp mellan Malmö och Lund.
3: Rubrik 3.
0: Lodjur parade sig med Martins katt.
2: Oj.
0: Hur går det för gamla Boys?
4: Ja, men det går fint. Vi sätter en etta på det, va?
0: En etta? Mm-hmm.
2: Ja, du gissar på ettan här.
4: Ja. Yeah.
2: Enhörning satte stopp för busstur. Det är... Nähä?
4: Jo, vi kör på det.
2: Vi kör på det. Ja, men då kan jag säga direkt att det är fel. Det är fel tyvärr.
1: Ja, det ska vara den här draken som orsakade tågstopp mellan Malmö och Lund tidigare i veckan här. Och det var ju då inte en flygande drake som vi ser i Game of Thrones, utan en sån här leksak som på något sätt då hade fastnat i någonstans. Och det här störde kontaktledningarna då och det blev tågstopp. Mm.
0: Men ska det vara så känsligt? En leksaksdrake med någon liten skitunge som förstör för tiotusentals människor?
1: Japp, så känsligt ska det vara.
2: Ja, tråkigt.
0: Hörru, när blir det poolhäng i Landskrona i helgen här? När blir det?
4: Ja, men det blir idag. Ja, det blir hela helgen. Så
0: hela helgen, vilken kille.
4: Ja, det är man skamman.
2: Kan man skamman,
0: det är bra. Skåningar är bäst, ny chans på måndag, 1000 spänn.

0: Sten, du måste berätta det där du nyss sa för lyssnarna också.
1: Ja, det här är lite spännande. Ligger och läser näst sista kapitlet igår för min dotter 6 år. Vi läser Barnen i Bullerbyn som är skriven av Astrid Lindgren. Och den här boken är skriven 1947 och man använder lite uttryck och sådär som man inte använder just idag.
0: Som vadå?
1: Ja, det kommer vi till. Och det här blev ju lite spännande. Då är det ju så att den här tjejen Anna och hennes kompis ska ju då vakta Kerstin som är... en liten bebis där. Men Kerstin sätter sig i öppna spisen och börjar måla sig med skokräm
0: över hela kroppen. Ta det lugnt nu, jag vet var du ska komma. Lugn.
1: Och jag läser, problemet är ju att Alva, hon ligger ju parallellläser då.
2: Boken. Kontrollläser liksom.
1: Ja, och hon hänger med, och hon har en förmåga att hänga med. Så jag hoppar ju över då så säger hon så, men hon blev ju svart över hela kroppen och fötterna, och det såg ut som hon hade en tår, så att säga. Då har vi en ordet där. Men jag hoppar över det och säger att hon har så mörka tår. Fortsätter att läsa. Och sen så är det då nästa mening då som blir så där. Nej, nu måste vi verkligen tvätta Kerstin. Annars så tror ju mamma och pappa att de har fått ett en barn. Men jag säger då ett annat barn. Var på min dotter säger, men så står det ju inte. Det står ju... Och så säger hon det ordet då, en barn. Vad är det för något, pappa?
3: Hon hade aldrig hört det ordet.
1: Nej, det hade jag inte gjort eftersom vi inte använde det ordet då. Va?
3: Kan jag hört det i skolan?
2: Hur gjorde du här nu
1: då? Då sa jag, det där är ett ord. Och så berättade jag att den här boken, när den skrevs, så var farmor bara 4 år. Så att det här är en jätte... I den här boken så är det ju en massa ord som vi inte använder nu för tiden. Ja, men vad betyder det då? Just det. Nej, men då är det så att det här ordet används för folk som är väldigt, väldigt mörka, så sa man det här ordet. Men de vill inte bli kallade för det här ordet. Och då kallar vi inte dem för det, liksom. Men varför vill de inte bli kallade för det? Ja, men kom igen! Kan du sluta ställa frågor? Va? Nej, men då säger jag, för att det känns som att när man kallade dem för det här ordet så kändes det, så mådde inte de bra. Och de kände sig, vi vill inte bli kallade för det här. Det är inte... Är det olagligt att säga det här ordet? Men polisen kommer inte komma. Får jag tänka det här ordet? Ja, du får tänka det här ordet, men vi kan lika gärna glömma det, för vi kommer aldrig använda det, liksom. Så det är bara ett gammalt, gammalt ord. Men varför, pappa, varför sa man inte det här för? Då fick jag säga, men om vi börjar kalla dig för obli-bobli-bo, så säger de, jag vill inte bli kallad för det, för det känns inte bra. Då kommer inte vi kalla dig för det, då kommer vi kalla dig för Alva som du vill. Och så, jaha, okej.

0: Men alltså det var ett struggle alltså.
1: Ja men nu förstår ni, jag har det varje dag här med era jädra följdfrågor på allting.
2: För att din man är från Ghana menar du, eller vadå?
1: Nej, jag menar med er två. Alla frågor ni har om allt.
2: Får man inte ha ett intellekt som en sexåring längre? Men alltså, du klarade väl det där galant. Alltså, alla kommer till den där positionen. Och nu ska ni förstå, ni ska ju bränna boken i ett bokbål nu, eller hur?
3: Jag tycker ju dock, Hasse, att du skulle ju gått in på det här med strukturell rasism. Och liksom där förklara det för alla.
0: Oh no, nej men det fick stanna där.
2: Hasse Brontén, världens bästa pappa. Alba, världens bästa sexåring.

0: Ingen Expressen idag. Ny varning om matpriserna. Nytt besked kommer att stiga igen. Det är för dyrt med mat i Sverige. Det är toppnyheten på Expressen idag.
1: Ja, nej, men det är inte rimligt att det ska höjas mer, stiga. Ja, nej, ja. Precis. När vi ändå är inne på mat här så är helt nya grejer från ICA dyker upp. Mm. Streckkoderna försvinner.
2: Oj.
3: Ja, men vad ska man blippa för något då? Blir det QR-kod?
1: Exakt. Jo, QR-kod. Exakt, Hasse. Ah. Och QR-koden är så bra för den kan innehålla väldigt, väldigt mycket mer information då. Då kan de ha batchnummer och liksom information om varan, spårbarhetsinformation, bla bla bla. Så det här kommer man successivt byta ut nu då.
0: Gud vad bra att när jag köper mina hotdogs till grillen, då vet jag vad han heter som jobbar på slakteriet som har förpackat dem.

0: via det här batchnumret. Perfekt. För jag har alltid undrat, vad heter de som gör de här korvarna på slakteriet? Gud vad bra. Ursäkta mig här. Finger mot långfingret. Gissa varför matpriserna kommer att stiga. Vi får ju betala det här.
1: Ja, hela den här förändringen. Ja. Nej, men det blir väl säkert jättebra. Ja. Det blir ett bra system för dem i kassan. Och vi kanske kan blippa på den och få direkt på dina korvar du köper där. Ja. Ett recept som du kan laga när du kommer hem och så vidare.
2: Det är jättebra.
0: Ja. Jag har ett bra recept, Linda. Lite smör, stekpannan, i med lite hotdogs. Middag för tre.
1: Perfekt. Kan du skriva ner det till mig så jag kan också köra det hemma?
0: Absolut. Det är inte bara Hasse som får besök av han Tarek Taylor i tv. När får vi se vårat program när vi sitter hemma hos dig och Tarek Taylor lagar kändismiddag hos dig, Hasse?
2: Ja, det ska väl komma nu efter sommaren, tror jag.
1: Ja, nu längtar man ju till att sommaren tar slut.
2: Ja, ja men precis.
3: Exakt.
0: Alldeles strax är Jonna här med tv-tips och det handlar bland annat om den här otäcka trailern. Since I moved to the boroughs. Jag säger fel. Otäcka trillen. Jag ska spela en trailer. Since I moved to the boroughs, I started to see things, impossible things. I know how it sounds. Like you've lost your mind. Ja, det är alltså en rysare om svenska matpriser. Häng med för film och tv-tips.
4: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
5: Sweden Rock Festival.
4: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
6: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB Radio.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timme

0: Traffic. Här är senaste nytt. Det luktar rök över stora delar av Stockholm efter att en omfattande brand bröt ut i en stor lagerlokal i Älvsjö igår kväll. Under morgonen säger räddningstjänsten att branden är under kontroll och att det inte finns någon spridningsrisk, men att det kommer att ryka och lukta ett bra tag. Byggnaden är totalförstörd, men det finns inga uppgifter om personskador. En raket från Amazon-grundaren Jeff Bezos Blue Origin exploderade under en testkörning i Florida i natt. På bilder från uppskjutningsrampen i Cape Canaveral syns först rök från raketen innan den försvinner i ett stort eldklot. Bolaget skriver på sociala medier att det är för tidigt att säga vad som orsakade olyckan, men att man har påbörjat en utredning. Och kalsonger togs i beslag efter att två män i 50-årsåldern stoppades av polisen på E6 utanför Stenungsund igår kväll. Föraren som saknade körkort misstänks för grov olovlig körning enligt lokala medier. Men polisen upptäckte också att männen hade skulder hos kronofogden och beslutade att utmäta tillgångar i bilen. Bland annat 19 paket märkeskalsonger och 12 paket bestick. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag drar varmare luft upp över landets södra delar där det väntas en hel del sol, men mot eftermiddagen ökar sen molnigheten med risk för någon lokal regnskur. I norr ser molnen ut att dominera med en del skurar främst i fjälltrakterna, medan temperaturen väntas hålla sig mellan 10 och drygt 20 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Min kompis överraskade sin fru. De har 20-årig bröllopsdag. Och nu ska de, ja, gissa vad de ska göra. Han är galen på något sätt. Linda, fotbollströje fredag. Vi ska kämpa mot barncancerfonden idag. Vi ska inte kämpa mot dem.
4: Vi ska hjälpa dem att samla in pengar. Mer info kommer om detta alldeles strax.
3: Varför? Vad kul det låter. Mer info kommer.
4: Ja, men jag tänkte, jag hann ju inte. De har ju börjat spela här, så jag kände mig stressad.
3: De har börjat spela. Ingen orkester. Det är...

0: Alldeles strax TV-tips. Tydligen en serie på SVT som heter Svindlarna. Kan det vara Sveriges politiker som har förstört mitt fosterland? Mitt land, inte mina politiker.
1: Nej, jag tror det handlar inte om det, tror jag. Men det är klart, det skulle kunna vara.
0: Jag fick ju min privat åsikt i alla fall. Jag har en mycket, mycket gammal vän. Vi gick i första klass tillsammans. Han heter Ragel. Och idag eller om det är imorgon, tror jag att de firar 20-årig bröllopsdag. Mm. Han och hans vackra hustru Lena. Ingen trodde på honom, som alla i vårt gäng. Men han blev faktiskt jurist på näringsdepartementet.
1: Aha, okay.
0: Han är sakkunnig på näringsdepartementet inom juridik. Idag eller imorgon har de bröllopsdag. Vet ni vad han gör? Han säger till Lena, du tar ledigt på fredag från jobbet.
2: Vad är det då då?
0: Ta bara ledigt och så packar du en väska för en weekend. Absolut. Och nu har de dragit iväg till Arlanda och har en överraskningsweekend i Pisa i Italien för Lena.
1: Ja, men det var väl trevligt.
0: Visst är det härligt?
3: Ja. Underbart. Ja, härligt säger jag. Jag skulle inte tycka att det var härligt när någon drar iväg på någonting som man inte vet. Alltså, min man
1: du vill
3: planera.
1: Veta.
3: Ja, jag vill absolut. Min man hade aldrig kunnat planera så bra som jag kan, så att jag hade tyckt att det var jättejobbigt hela tiden.
0: Jag hoppas du aldrig får en överraskningsresa, Linda. För jag snackade med henne och sa det. Jag vet, Lena vill ju ha koll på grejerna, va? Men då är det väl så att för människor som har diagnostiserad kontrollsjukdom så får de inte vara med om det här. Jag vet inte hur det gick, om hon tyckte att det var jobbigt eller om hon skulle packa och sådär. Men visst är det en härlig grej?
3: Ja, men jo, men det är ju jätteroligt att man liksom tar sig tid och engagerar sig och överraskar. Det är det verkligen. Mm.
0: Och så valde han Pisa då för att SAS hade något tokbilligt paket med resa hotell.
3: Ja, precis.
1: Ja, men det är mysigt.
0: Det är jättemysigt. Hoppas du får det trevligt. En riktigt fin kille, Ragel, och hans vackra hustru Lena sticker till Italien. Det här är deras låt, har blivit lite grann. Ta fram näsdukarna, nu bölar vi för Jonas och Lena.

0: fredag morgon och varmt välkommen till Rockklassikers morgonshow. Idag har alla på sig fotbollströjor. Det är fotbollströjefredag. Vi kämpar mot barncancer.
1: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
2: Hej Jonna!
3: Hej Hasse! Och hej Jonas! Hej Linda!
4: Hej, vilken snygg tröja du har! Ja, men, Arsenal!
3: Ja, den är tjusig. Det är inte min egentligen, det är min sons. Men jag fick låna den. Det, ja.
0: Du sa någonting som gjorde mig mållös. Du hade smörjt in dig i hela kroppen med barnolja för att få på dig den lilla tröjan.
3: Ja, men det är så här klassisk Kassler-feeling när man liksom tar på sig sitt barns. Den är för liten för honom till och med. Men han sa att på radio kan jag få låna den, men jag får fan inte synas ute på stan i den.
2: Så.
0: Jonna, i fotbollströja, vilka serier och tv-tips får vi inför helgen?
3: Ni får bland annat ett tips på en ny serie som går på Netflix som heter The Burrows. Vi får följa änkemannen Sam som flyttar in på ett seniorboende där han ganska snart upptäcker att allting inte står rätt till. En mystisk närvaro verkar bokstavligen suga livet ur de boende och han bestämmer sig med sina nya vänner för att sätta stopp för detta. Men vi lyssnar lite på ett klipp här.
5: Since I moved to the Burrows, I started to see things. Impossible things. I know how it sounds.
6: Like you've lost your mind.
5: That's what I'm afraid of.
0: Är det Donald Trump som spelar här?
3: Nej, det här är Alfred Molina som vi ser i huvudrollen. Det här är ju Duffer-bröderna som har skapat Stranger Things, som har producerat detta. Och det här är lite Stranger Things fast med pensionärer. Aha. Så att det är liksom samma stämning, samma atmosfär lite. Och sen är det som sagt blandning mellan monster, sci-fi, men också ganska så här snällt småstadsmysterium. Så att det här är, jag tyckte det här var jättebra, inte super snabbt tempo eftersom, ja, de är inte jättesnabba de här. Men det blir ändå väldigt spännande och väldigt härligt och roligt hela vägen.
2: Det här tycker jag låter lite spännande.
4: Mm, jag tycker också, men jag tänker först när jag hör det, flyttar in på äldreboende eller gamlingar som ska lösa mysterier och så vidare. Det är inte något komiskt över det här, det är ingen komedi, utan det är liksom spänning då.
3: Det är spänning, men det är också humor, det är det. Så att det är inte, men det är inte att man gör inte komik av de här gamlingarna, utan
0: det gör Linda.
3: Jag hör varje
0: morgon är hon på oss.
3: Nej då. Nej, men det här är, det blir roligt, men det blir också väldigt spännande hela vägen. Så att det är, jag tycker det här var en toppenserie. Så att se det, 8 avsnitt Netflix ute nu.
0: The Burrows på Netflix och fler tv-serier. Och nu ska vi in i folkhemmet, det svenskaste vi har. SVT-drama.
3: Ja, SVT Play har ju en ny brittisk serie sen i onsdag som heter Svindlarna. Handlar om två kasinomedarbetare i Liverpool som kommer på varandra med att stjäla pengar ur samma kassaskåp på jobbet.
0: Oj.
3: Det spår ju ganska snabbt ur eftersom då arbetsgivaren kommer på att det saknas ju pengar. Så att det blir liksom inte jättebra. Det här tycker jag var skitbra också. Och det är just mycket för att det är väldigt trovärdiga karaktärer. Det är två personer som är helt vanliga människor.
0: Är de lite gamla så vi kan skratta och håna och kränka dem?
3: De är väl ungefär lika gamla som vi någonstans.
0: Skitgamla,
3: svingamla, jättelångsamma. Nej, men det här är jättebra också. Och det är en fin så här, vänskapsskildring de här två emellan. Så, för det blir lite Bonnie and Clyde fast ändå inte. Och lite så här, socialrealism på det. Liverpool-miljöer. Superbra. Alltså,
4: jag är så glad att jag har dig, Jonna, för vi plöjer så mycket tv-serier hemma och oftast är det de serierna du tipsar om. Och det här var perfekt nu inför helgen, för nu har vi gått lite torrt här liksom. Så att
3: ja, två nya. Varsågod.
0: Vi har gått torrt som jag på Pride. The Burrows på Netflix och Svindlarna på SVT Play. Tack Jonna och heja Arsenal.
3: Heja.

0: favorite game? Ja, inte var my favorite game ishockey igår i alla fall. Det finns en grundregel. Tar man inte i och sätter emot i närkamperna får man 1. Inget drag på krogen. 2. Ingen semifinalplats i hockey-VM. Nej. Viker ner sig hela andra perioden. Och sen pratar de om bla bla bla bla bla, alla möjliga saker och femmer och skit.
1: Vad blev det i siffror?
0: Jag stängde av.
1: Vad gjorde det?
0: Med all respekt. Nu får vi glädjas åt geitost och fiskebollen.
1: Nej, men det gör vi inte.
0: Norge klarar för semifinal för första gången i världshistorien.
2: Nej, det vill man inte ens höra.
0: Är det så? Linda, vi ska få lära oss lite nya ord här. Du har en lista.
2: Ja, det skulle man kunna säga. Det är alltså Bokmässan i Göteborg då som har uppmanat allmänheten att skicka in förslag på nya ord som saknas i det svenska språket. Och från dag ett så har man haft ett favoritord på Bokmässan. Det är en tjej här i Göteborg nämligen som har kommit på det fantastiska ordet tjejtveka. Och det är motsatsen då till killgissa skulle man säga, kunna säga. Ni killgissar, ni pratar ju om saker som att det är sanning fast ni egentligen kanske inte vet. Tjejtveka då, det är mer att man är säker på sin sak men man säger ja, jag är inte 100 men jag tror att det kan vara så här. Eller ja, kanske skulle det kunna vara så här. Det är då att tjejtveka då.
0: Att tala med förbehåll alltså.
2: Ja, det skulle man kunna säga. Man vill liksom inte att det ska bli någon konflikt. Man vill vara lyhörd, man vill inte verka dominant.
1: Man vill inte ta plats fast man vet. Nej.
0: Empatisk, ta lite plats. I slutändan, alltså, män är dåliga då, kvinnor är bra,
2: ja.
0: Va?
2: Ja, exakt.
0: Så att vi behåller liksom kontexten i Sverige.
2: Men jag vill ändå att ni ska komma ihåg det här tjejtveka, för det kan segla upp nu under året som ett
1: bra. Ja, men det är bra att det kan det i alla fall.
2: Ja. Några andra ord som de har tittat på som också är ganska bra, det är slapptacka.
0: Ja, just det. Jag vet jag vad det är. När man inte säger tack så hemskt mycket Hasse för att du inte låg med min fru på firmafesten. Istället för att säga, schysst Hasse, tack så mycket. Utan man stannar upp och är tacksam på riktigt.
2: Nej, slapptacka det är ett sätt att tacka flera människor samtidigt i ett och samma meddelande. Att man skickar liksom inte, tack för att du kom igår, tack för bla bla. Utan man drar ut ett massa liksom, meddelande. Ja, man slapptackar.
0: Det kan det också betyda.
2: Sen har vi också...
0: Nej, men vänta, stopp och belägg nu. Slapptacka, det är från det gamla bondesamhället. Den äldsta fårtackan som var slapp i hullet kallades för slapptackan. Nu kommer fåren in för kvällen. Titta, slapptackan går först.
2: Det kan ha dubbel betydelse kanske. Ja. Kullerstenskväll.
1: Jaha, är det om man har blivit lite rund under fötterna och man känns som att man går på kullersten kanske?
2: Exakt, när man är på en fest och man har lite svårt att ta sig hem sen.
1: Ja, den är bra.
0: Kullerstenskväll är jättebra.
2: Den sista här, bonus ex. Då är det alltså din partners exfru eller exman ofta finns gemensamma barn, vilket innebär att ni har en relation. Jag förstod inte den här än, men de som har den här typen av förhållande kanske vet exakt vad en bonus ex är.
1: Få i deras ex på köpet, det är oundvikligt. Jag har ju haft bonus ex då. Nej, men man ska, det är överlämning av barn och hej hej, ska man lära känna exet. Ja, är det bra med dig då? Ska du göra helgen? Ja, här har du barnen, tack, hej.
0: Mm. Varför krossade vi kärnfamiljen? Vad var det som var så farligt med kärnfamiljen? Niklas, du som är uppväxt i familjen annorlunda med ungar och syskon och allt möjligt och vet knappt vem morsan är. Varför blev det så här?
3: Det ska jag kunna svara på.
2: Svåra frågor.
3: Ja, jag får sätta en undersökning på detta och återkomma till dig.
1: Det blev inte så för alla.
0: Vi tar de tre nya orden vi har lärt oss. Kom igen Linda, ta dem i rätt följd nu.
2: Ja, tjejtveka, slapptacka, kullerstenskväll och bonussex då på slutet.
1: Bonussex, ja men det är bra, jag har skrivit upp alla här.

0: Stockholm i helgen. Nej, inte övergrepp och gängskjutningar. Nej, det är ju den stora löparfesten Stockholm Marathon på lördag imorgon. Och dessutom så är det en traditionell Palestina-demonstration. Man har haft en lördagsdemonstration för Palestinas folk sedan den 7 oktober. Nej, förlåt mig. Man har faktiskt haft den sedan augusti 1948 när staten Israel bildades. Palestina-demon. Kan vi inte göra en kombo att Stockholm Marathon, alla som springer där, tar på sig en Palestina-sjal, så blir det en Palestina-demo. Och så kunde ju då Palestina-demonstranter kanske vara lediga en dag från jobbet. Nej, just det. De jobbar ju inte.
1: Jag tror det blir varmt att springa i sjal. Alltså, jag tror det.
2: Tänker också att alla löpare kanske inte har en sån där sjal.
1: Nej, det tror jag absolut.
0: När ni ser möjligheter ser jag problem. Eller tvärtom menar. När ni ser någonting sånt där. Niklas, du som har sprungit både Göteborgsvarvet och sprungit efter alldeles för unga tjejer på krogen. Ska du springa i år?
3: Nej. Maraton är alldeles för långt för mig. Det måste man ju träna inför. Ett halvmara kan man liksom...
2: Det är 4 mil för långt.
0: Jättebra Linda. Det är 4 mil för långt, absolut. På tal om att vara för lång, han står utanför studion och bankar och hackar. Det handlar om Partaj, Janne Andersson, en legend inom svensk fotboll.
1: Ja, vår före detta förbundskapten kommer ju in här och vi ska prata lite om den dagen det är idag, nämligen fotbollströjefredag och kampen mot cancer. Vi stödjer ju Barncancerfonden.
0: Ja, Partajanne kommer hit, men ta det lugnt, du som sitter och lyssnar. Bojan Djordjic kommer inte in i den här studion. Du kan ta in Janne nu, Niklas.
3: Ja.
0: Varför har han en Palestina-sjal på sig?
4: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
2: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
4: Här är senaste nytt. Det luktar rök över stora delar av Stockholm efter att en omfattande brand bröt ut i en stor lagerlokal i Älvsjö igår kväll. Under morgonen säger räddningstjänsten att branden är under kontroll och att det inte finns någon spridningsrisk, men att det kommer att ryka och lukta ett bra tag. Byggnaden är totalt förstörd, men det finns inga uppgifter om personskador. En raket från Amazon-grundaren Jeff Bezos Blue Origin exploderade under en testkörning i Florida i natt. På bilder från uppskjutningsrampen i Cape Canaveral syns först rök från raketen innan den försvinner i ett stort eldklot. Bolaget skriver på sociala medier att det är för tidigt att säga vad som orsakade olyckan, men att man har påbörjat en utredning. Och kalsonger togs i beslag efter att två män i 50-årsåldern stoppades av polisen på E6-an utanför Stenungsund igår kväll. Föraren som saknade körkort misstänks för grov olovlig körning enligt lokala medier. Men polisen upptäckte också att männen hade skulder hos kronofogden och beslutade att utmäta tillgångar i bilen. Bland annat 19 paket märkeskalsonger och 12 paket bestick. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
5: Sportsnack. Vår rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
4: Sporten börjar med att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter att Schweiz skickade ut Tre Kronor ur turneringen igår med 3-1. Samtidigt är Norge vidare efter 2-0-vinst över Lettland, och i semifinalen imorgon möter Norge Schweiz medan Kanada möter Finland. Och Lionel Messi kommer att vara Argentinas lagkapten under fotbolls-VM, men det är oklart om 38-åringen är spelklar till premiären på grund av skadekänningar.
6: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Idag drar varmare luft upp över landets södra delar där det väntas en hel del sol, men mot eftermiddagen ökar sedan molnigheten med risk för någon lokal regnskur. I norr ser molnen ut att dominera med en del skurar främst i fjällträden, medan temperaturen väntas hålla sig mellan 10 och drygt 20 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
7: Fotbollströjefredag, Hasse, vad är det för någonting?
8: Ja, men det är så, vi stödjer ju Barncancerfonden och vill att folk ska bli barnsupportrar, så att vi kan göra så att cancer och barn inte hör ihop överhuvudtaget, att det inte finns, att det upphör att existera.
7: Och i studion sitter en av mina förebilder inom ledarskap, inom idrott, dessutom ett gammalt, ja, du ett gammalt fotbollsfrikort till mig, Janne. Party Janne Andersson, välkommen hit.
9: Tack så jättemycket.
7: Vad har du för tröja på idag?
9: Jag har Barncancerfondens tröja på mig. Av naturliga skäl. Men har med min moderklubbs tröja också. Alets IK hemma från Halmstad.
7: Stort.
9: Det är stort, den är alltså fantastiskt fin.
7: Skit i rockmusiken, strax Party Janne tar över, häng med.

0: Barn och cancer hör inte ihop. Rockklassiker har tillsammans med Barncancerfonden och en massa andra institutioner och företag fotbollströjefredag, Linda.
1: Ja, det har vi, och vi har också då Janne Andersson i studion med anledning av detta. Välkommen hit!
2: Tack så jättemycket!
0: Hur är läget idag, Janne?
2: Läget är jättebra. Jag är förväntansfull på dagen, därför att det är som sagt fotbollströjefredag och vi vill ju samla in så mycket pengar som möjligt, så att jag är jätteförväntansfull på hur det ska gå.
0: Vi ska prata om det om en liten stund. Först så såg jag utanför studion när jag var och hämtade kaffe. Du och Hasse Brontén, något kramkalas. Ni känner som sånt där som jag har saknat hela livet. En riktigt bra vän. Ni har träffats precis nyligen. I vilket sammanhang då?
3: Ja, nej, men det är ju så att jag och Janne har ju varit bittra fiender under en kortare tid. Vi har ju nämligen tävlat mot varandra i Hela kändes Sverige bakar.
0: Vad är det för något, Janne?
2: Det är ju att man ska baka. Alltså det går ut på tillsammans med någon annan. Jag var ihop med Agneta Sjödin, fantastisk människa på alla sätt och vis. Och dessutom bra på bakning, vilket var en förutsättning. För annars hade jag... Alltså jag har nog inte ens fått komma in.
1: Men alltså, vad har du för bakningsbakgrund?
0: Vad har du för bakgrund?
2: Min bakgrund är att jag inte har hållit i en elvisp någon gång i hela mitt liv innan jag gick in i det här programmet.
1: Nej, då är det ju tufft.
2: Så det var lite i småjobbet, och sen var det väl i veckan innan så skulle man ju förbereda träningen, men då var jag på pingis-VM i London hela veckan och jobbade som ledarskapskonsult där lite grann, så att jag var inte så där jätteväl förberedd som jag brukar vara när jag ska göra någonting. Men som väl var, Agneta räddade mig totalt, men det var jättekul att vara med, fantastiskt roligt att vara med. Även om det var lite jobbigt faktiskt.
3: Ja, just det, men det är ju lite, även om man har bakat någon gång så är det ju sällan man gör det hemma på tid.
0: Var det stressigt?
3: Ja, det var ju under tidspress och sådär.
0: Var det mer stressigt än att diskutera fotboll med Bojan Djordjic i TV till exempel? Vilket var värst?
2: Det var inget stressigt alls. Det var bara irriterande den gången.
1: Ja. Så men jag tänker också det här du säger att det var jobbigt. Det kan ju inte ha varit jobbigare än över Atlanten, där du också var med segrare över Atlanten.
2: Alltså nej, det här, nej. Alltså Atlanten, kan jag säga att nej. Vad ni än gör, så gå inte i närheten. Tänk inte tanken. Det jag brukar säga, ursäkta uttryck, men det är sämsta skit jag gjort hela mitt liv. Det är totalt värdelöst. Men det här var roligt. Även om det var lite stressigt, som Hasse säger, baka det här med tidsfaktorn, så var det kul. Ja.
0: Jag kände för dig när jag satt och tittade på Över Atlanten, men jag såg också det lidandet. Alltså.
2: Ja. Ja, det var på riktigt. Kan jag säga.
0: Med anledning av din insats ska vi nu döpa om programmet till Under Atlanten. Vad är ditt nästa tv-projekt, Janne? För du är en sån likable kille ju.
2: Ja, vad snäll du är. Nej, nu är det inget som ligger i pipen just nu. Men vi får se om vi kan dyka upp någonstans. Men jag tycker det med Atlanten var ju speciellt. För det var ju faktiskt att vilja utmana sig också. Jag har hela mitt liv tränat andra människor, uppmanat dem till att våga göra grejer. Så det vågade jag här. Men det, som sagt, ångrar jag biter. Men däremot var med i lite olika sammanhang.
0: Det ångrar jag biter.
2: Ja, det var så här. Nej, men annars att vara med i olika sammanhang tycker jag är kul. Testa sig själv och få prova nya grejer.
3: Det roligaste under hela kändes Sverige bakar, det var när Janne berättade för mig om det här Atlanten. Ett 10 minuters utlägg om hur jobbigt det var. Jag skrattade gott där, det här.
0: En terapeutisk tömning.
3: Ja, så kan man säga.
2: Ja, det är varje gång någon nämnde det så går jag igång. Du hörde ju här också.
1: Det är förståeligt. Ja. Det är det sista jag skulle kunna tänka mig i världen att göra.
2: Ja, nej, men jag har ju sagt samma tills jag fick frågan. Och då sa ju min fru, det där ska du inte göra. Varför inte då? Och så drog hon upp argument som att jag inte gillar vatten, jag knappt kan simma och jag blir sjösjuk bara jag ser en båt och bla bla bla. Och bara för hon sa så triggade det mig att göra det.
0: Exakt. Ja, i studion har vi alltså Atlant-Janne, eller Trauma-Janne som han också heter. Alldeles strax lite mer allvar. Det handlar om fotbollströje fredag och kampen mot barncancer fortsätter. Rockklassiker och Barncancerfonden har fotbollströjefredag med hela Sverige idag.

0: Led Zeppelin. Vi har en av svensk fotbolls största i studion, Janne Andersson, för detta förbundskapten. Med en mening, hur mycket saknar du svenska landslaget?
1: Man saknar inte med en mening, för den blir lång. Nej, men jag saknar kompisar och kollegor och spelare, alltså, som man gör när man byter jobb. Man saknar människorna, men däremot själva uppdraget, efter att ha haft det finaste uppdraget man kan ha, så var jag klar liksom. Mm. Så att jag saknar inte fotbollsuppdraget och det överhuvudtaget.
0: Du känns mer avspänd nu, för när du var förbundskapten var du så jäkla skitnödig och stiff hela
1: tiden. Nej, det var jag inte alls det. Alltså. Och världens snällaste förbundskapten. Men jag är oerhört avslappnad.
2: Ja. Men Janne, vi ska ju komma in på det här med fotbollströje fredag nu. Hur har du blivit involverad i det här och vad är din roll?
1: Man kan säga så här att när jag slutade som förbundskapten på riktigt så ganska snabbt bestämde jag mig för att jag är klar. Och då öppnade, när jag stängde den dörren, så öppnades lite andra dörrar. Bland annat en av de första som jag rörde sig var Barncancerfonden, som ville ha med mig som förbundskapten för sitt lag. Mm. Och det är alltså ett lag med 11 barn som tas ut i december och... Då är det barn i olika åldrar, tjejer, killar, olika diagnoser. Någon är färdigbehandlad, någon är fortfarande under behandling. Alla gillar fotboll och så. Och de 11 barnen blev då Barncancerfondens lag. Och där ska jag då vara förbundskapten. Och då träffas vi en gång här på våren en hel dag, som i år var den 18 april. Sverige-Serbien fick

0: de sin matchtröja, barnen, och sen så har vi en hel dag tillsammans och avslutar sagt, men jag går ett varv inne på Strawberry tidigare Friends inför landskamp, och det är nästan så jag blir tårig bara prata om det nu, för det var så jäkla häftigt, och det är mottagandet man får i den här rollen, och alla människor, det finns ingen som liksom inte stöttar initiativet så att säga, va? Och nu då, allt det vi gör det syftar ju fram mot idag, att vi då, idag ska man ta på sig en fotbollströja, det laget man hejar på, och ta en selfie och gärna då swisha en slant till 90 20 991, för att då ta kampen mot barncancer.
1: Det är så. Det där numret känns viktigare än 442.
0: Det känns betydligt viktigare. Mm. Nej, men det är så fint uppdrag. Det har jag sagt, jag har haft och har många jättebra grejer för mig. Men det här är det klart viktigaste jag har och finaste. Så att jag tänker klamma mig fast tills de kastar ut mig. Jag har sagt till dem på Barncancerfonden. För jag kan lägga hur mycket tid som helst på det. Så det är fantastiskt. Det.
2: Och vad händer då idag för dig? Vad
0: det som händer idag är att jag är här. Jag är runt och pratar för varan, kan man säga. Det är väl mitt uppdrag. Jag går i olika sammanhang, försöker jag liksom prata för det här. Men idag är D-Day. Mm. Inte 6 juni 41 utan D-Day på riktigt för oss. Då, ja. Det är årets viktigaste dag. Och då är det att nu, eller 44, nu är det att samla in så mycket pengar som möjligt. Det är egentligen det handlar om.
3: Det som är så häftigt tycker jag, det är ju det att det här har ju hållit på några år nu, och nu behöver man inte presentera det på det sätt som man gjorde tidigare, utan så här, nu kan man nästan säga, ja, det här behövs ingen ytterligare förklaring. Nej. Ni sätter in era pengar, det är dags för den här fotbollströjfredagen. Vi spelar ingen roll vad du har för tröja på det, och vi gillar allt du har på det, för vi vet att du stöttar.
0: Ja, du stöttar ju dels sitt lag, vilket är jäkligt häftigt, och Barncancerfonden. Mm. Men precis som du säger, jag fick en förfrågan från Halmstad, från äldsta barnbarnets skola då. Om jag kunde prata in någonting om fotbollsträffar. Ja, men det kan jag, vad ska jag säga? Ska jag säga att på fredag är det fotbollsträffar? Nej, det behöver du inte säga. Alla barnen har redan tröja på. Utan du ska bara tacka och förklara vad det är för någonting till. Och det är precis som du säger, det har etablerat sig nu. Det är tredje året vi har det där jag är förbundskap. Vi har det som ett lag. Och det känns som att varje år så ökar medvetenheten om det. Och det är ju det som är meningen. Såklart.
1: Absolut.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Du är en hedersman, Jan Andersson. Jag litar på dig till 100%. Och jag vet också att när Halmstad BK ringde dig så frågade de om du möjligen kunde spela på mittfältet i helgen också.
0: Halmstad BK ringde till mig. Men vi hade en bra helg förra helgen.
1: Ja, det är bra. Janne Andersson, Barncancerfonden Rockklassiker. Idag är det fotbollströje fredag. Applåd för oss själva. Barn och cancer hör inte ihop.
3: Det är sant.
1: Janne, du är fan bäst.

0: var ute på hundpromenad tidigare i veckan och hamnade som vittne i ett handgemäng utanför en så kallad thai-massage på Bäckvägen uppe på Hägerstensåsen i södra Stockholm. Det här reportaget kan vi inte prata om i radio, men i podden finns det en utförlig beskrivning om vad som hände och vad som kommer att hända nu. Jag hamnar mitt i ett stort bråk vid en så kallad thai-massage. Allt hör du i podden Inaktuellt. Finns på podplay.se, nya avsnittet.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, det är fredag och ni kommer inte undan. Det blir såklart en Hasses trea även idag. Och jag kommer helt enkelt fortsätta från där vi var igår. Det var ju nämligen så att jag läste upp vad, saker från min dotters önskelista. Hon fyller 7 år i sommar och igår berättade då att hon önskade sig en bläckpenna med sudd. Hon önskade sig en häst och ChatGPT.
3: Ja. Ja, det var högt och lågt verkligen alltså.
0: Ja. Hasses trea, dotterns önskelista som ska fylla 7 år.
1: Hasses trea.
2: Det här är lite oroväckande, men katt står ju på listan också.
0: Mm.
2: Så katt ligger ju närmare en häst i alla fall.
3: Jo, men kommer du ge vika för katt?
2: Ja, det här är, it's a battle kan jag säga, Linda.
0: It's a cattle.
2: Ja, jag har det är kraftigt 2-1. Nu vill de att jag ska följa med och fika på ett kattcafé så att de ska kolla så att inte jag är allergisk. För jag säger ju att jag är allergisk.
0: Ja, okej.
3: Okay. Det sa ju min pappa också när jag ville ha kanin när jag var liten, att han var allergisk.
0: Min mamma sa, smart. Barn som växer upp med husdjur lär sig empati. Det var därför jag gifte mig med ett svin.
3: Ja, nej, men jag tror man kan lära sig det ändå. Alltså man behöver
0: nej,
3: inte
0: det kan man inte, Linda. Det märker jag på dig. Du har inte växt upp med husdjur.
3: Nej.
0: Du är tuff och cynisk.
3: Ja, men en katt, okej.
0: Okay. Ja, katt, ja.
1: Hasses trea.
2: Extra mycket speltid.
3: Aha, vad har hon idag då?
2: 20 minuter.
0: Nej, i veckan. I veckan.
2: Nej, per dag då.
3: Vad är det hon spelar då?
2: Det heter Roblox.
3: Ja, Roblox. Klassik.
2: Är det klassik?
3: Ja, det spelar ju mina barn också. Framförallt min son spelar ju mycket. De har hängt i länge det spelet.
0: Hur mycket speltid har din son som en myndig vuxen person?
3: Ja, men han har ju fri speltid. Jaha. Och det har han haft hela sitt liv. Och det ska du inte ha, Hasse.
2: är det din rekommendation?
3: Det är min rekommendation.
1: Hasses trea.
2: Och sen har vi den här sista då. Vara i stallet. Men jag vet inte.
3: Vilket stall?
2: Exakt. Vilket stall då? Det finns inget att vara i.
0: Men köp en jävla plaststall på Rusta då.
2: Nej, det enda jag känner att det här kommer kosta pengar.
3: Ja, men jag tänker så här, det har alltid funnits så här leksaksköp och leksaks. Varför finns det inte leksaksstall?
2: Nej, det här kommer sluta med att det blir ridtjej alltså. För Gina, min fru, är gammal ridtjej. Det här är hästtjej, det är kört alltså. Jag är kört.
0: Mm. Men du, ja men...
2: Alltså, nej, jag är körd.
0: Men ska du inte få någonting på sin härliga önskelista?
2: Jo, någonting. Det blir bläckpenna med sudd.
0: Hasses trea, Hasses lista varje morgon. Vi har läst upp faktiskt Alba, snart 7 års önskelista. Det är ju integritetskränkande mot henne.
2: Ja, men jag struntar i det.

0: Lasses dotter önskar sig en katt. Jag kommer ihåg när vi skaffade katt, Sebbe. Du önskar att vi inte hade skaffat en katt. Han var ju inte kastrerad, Sebbe, liksom jag, så att vi...
1: Ja, det är problem.
2: Ni fick ihop det.
0: Ja, visst, vi hade så mycket att snacka om när familjen hade somnat. Herregud, vi satt där och jämförde bollar. Kul med kattcafé, sa du, Niklas. Det finns kattcafé runt om i Sverige. Du ska på ett så kallat kattcafé imorgon.
3: Ja, precis. Det finns ett som heter Java Whiskers som ligger här i centrala Stockholm. Och jag antar att det är det du ska på också. Jag älskar ju katter. Jag har ju själv ingen katt, men jag önskar ju att jag hade katt, men jag orkar inte. Men jag älskar ju katter, så då får man liksom köpa 55 minuter, så får man sitta där och mysa med massa katter och
4: dricka kaffe. Men de lurar ju mig nu, för jag har ju sagt att jag är allergisk, och nu måste vi gå på det där kaféet. Tänk om inte jag börjar snorarna in.
2: Men kan du inte ha en sån här chili eller något att hälla i ögonen, så man ser att det blir röda ögonen och börjar...
4: Jag häller chili i ögonen och... Alltså Linda, ibland har du bra idéer, men det här är ju jätteont.
0: Du är ju gammal polis. Ring hon Katja Nyberg, hon har grejer du kan börja gråta och få grejer i näsan av. Ring Katja.
4: Ja, men stenhög då inne på...
0: Nej, men alltså, näsan, det börjar rinna, vet du. Ja. Det här ska vi lösa.
4: Ja, men tack för ingenting. Vilka dåliga...
2: Du som... Chili-grejen var ju inte dålig.
0: Du som har husdjur du vill bli av med, ring oss 020. 410, 410. Hasse och DHL hämtar inom...
4: Nej.
5: 10 000 på minuten.
2: Pengar. Yes, det är dags att tävla. 10 000 kronor. Ring nu 020, 410, 410.
6: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
4: Sweden Rock Festival.
6: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
7: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna get
1: rock? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme

0: Nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Det brinner fortfarande i en stor lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm, men under morgonen var branden under kontroll och det finns ingen spridningsrisk. Byggnaden är totalförstörd, men det finns inga uppgifter om personskador och enligt räddningstjänsten väntas röklukten märkas över stora delar av Stockholm ett bra tag. Matpriserna har knappt hunnit stabiliseras efter momssänkningen förrän nästa varningssignal kommer, för nu flaggar livsmedelstillverkarna för stigande kostnader. Man efterlyser förståelse för att priserna kan behöva höjas på nytt och energikrisen i omvärlden sätter sina spår med framförallt ökade transport- och förpackningskostnader. Och en raket från Amazon-grundaren Jeff Bezos Blue Origin exploderade under en testkörning i Florida i natt. På bilder från uppskjutningsrampen i Cape Canaveral syns först rök från raketen innan den försvinner i ett stort eldklot. Bolaget skriver på sociala medier att det är för tidigt att säga vad som orsakade olyckan, men att man har påbörjat en utredning. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Klassiker när och var du vill.
1: Idag drar varmare luft upp över landets södra delar där det väntas en hel del sol, men mot eftermiddagen ökar sen molnigheten med risk för någon lokal regnskur. I norr ser molnen ut att dominera med en del skurar främst i fjälltrakterna, medan temperaturen väntas hålla sig mellan 10 och drygt 20 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Fotbollströjefredag. Idag ska man ha på sig en fotbollströja. Man ska swisha valfritt belopp till Barncancerfonden. Och se, tillsammans kan vi krossa cancern. Det har hänt något speciellt med Linda. Du sprang ut och bytte kläder. Tänk på att det här är radio, Linda.
4: Jo, men jag måste ju flasha alla mina fotbollströjor jag har med mig.
5: Nej, men det är rätt.
3: I morse satt du med svenska landslaget. Vad har du på dig nu?
4: Nu har jag Liverpool och jag har också hunnit med Barncancerfondens egen fotbollströja här emellan.
3: Hassar Fiorentina, och eftersom aldrig någon frågar mig någonsin något i det här programmet, så ska jag strax berätta vad jag har på mig.

0: in this world. Look for something left in this world.
1: Fredag morgon. Helgen ligger framför oss. Det är Elitloppet. Det är Stockholm Marathon med löpare från hela världen som kommer till rikets huvudstad. Och sen är det en Palestina-demo också.
2: Men det får de ställa in imorgon. Det går ju inte.
1: Va? Vad säger
2: du? Ställ in det.
1: Tänk på barnen i Gaza för guds skull. Linda, du berättade en rolig sak här. Du rättare sagt, du var lite förbannad. Du har färgat håret och ingen i studion har upptäckt det.
3: Nej, men jag fattar, det är så mycket med fotbollströjorna idag och så. Men jag gick ju från urtvättat brunblont grått igår till det här rödfärgade som jag har idag.
1: Ja. Varför har du färgat håret?
3: Jo, men jag ska ju på Sweden Rock nu i veckan och då vill man ju vara lite rockigare liksom, passa
2: bra,
3: in.
2: Bra.
1: Underbart.
2: Mycket bra.
1: Linda ska på Sweden Rock Festival. Vi sänder live därifrån. Nu har jag fan glömt, när var det, Niklas? Sitt inte och vifta åt mig, hörru. Du har 30 tjänster då, jag råkar glömma.
4: Vad sa du?
1: Ingenting.
4: Nej.
1: Skit i det.
2: När vi sänder live. Onsdag, från onsdag väl?
4: På Sweden Rock?
2: Ja.
4: Ja, precis. Ja, det är ju direkt efter er då. Så Nicke Borg och jag och Jan Innanfors och lite annat gött folk åker ju ner, va?
2: Mm. Bra.
1: Sänder live ifrån Sweden Rock Festival. Det är bara rockklassiker som gör det. Dessutom kör vi live också ifrån Linkin Park ikväll på 3 Arena. Grattis alla som har fått biljetter till Linkin Park. Vad fan, vad alla viftar, vad är nu då?
3: Nu räcker jag upp handen här, för att du pratade ju förut om att du har en fotbollströja på dig som ingen har frågat vad det är för tröja. Mm. Då frågar jag nu, vad är det för en rödblårandig tröja du har?
2: Mm, vad är det?
1: Det här är kroatiska storlaget Hajduk Split. För min kompis Sisse är kroat och han älskar Hajduk Split.
2: Okej. Okay. Mm. Jag tycker det är en klassisk fotbollströja.
1: Och jag har fått den i min storlek också. Det är ju large över midjan och small över bröstkorgen. Va?
3: Så ja, men det här att den är bredrand, det gynnar inte figuren riktigt.
2: Nej, det är ju sån klassisk modig grej att då ska man ha liksom randigt på längden istället.
1: Har du problem med vikten, Jonas? Nej, det har jag inte, men andra verkar ha det. Det här är Hives, kommer till Way Out West och vill ha biljetter till Hives, får det klockan 11:00.

0: Fredag morgon med Hives Tick Tick Boom. Och idag fyller han år. Howlin' Pelle Almqvist, som varit gäst DJ mer än en gång på den här kanalen. Pelle Almqvist, otroligt trevlig kille rent privat.
1: 10 000 på minuten.
0: Men inte lika trevlig som Skånes trevligaste kvinna Carolina, god morgon.
2: God morgon.
0: Du har lillchippen med dig i bilen. Berätta, vem har du med dig?
2: Jag har med mig lilla Theodor. Eller ja. Lilla, han är 15.
3: Ja, det är inte så
4: lite. Ja, men de är alltid små.
0: Ja. Det säger till och med Ulf Kristerssons mamma. Du kommer alltid vara liten för mig, Ulf.
2: Precis. Han är ganska liten.
0: Nu ska ni tävla om 10 000 spänn. Alltid trevligt med skåningar på radion. Linda drar reglerna blixtsnabbt här.
4: Ja, det är jättelätt. Alltså, 10 frågor under en minut. Du kan inte säga pass. Var det fel i tävlingen slut?
2: Ja.
0: Carolina och Theo, mor och son tävlar. Är ni beredda?
2: Jajamensan.
0: Nej. Är ni beredda?
2: Vi är beredda.
4: Hur mycket kan du vinna om du svarar rätt på alla 10 frågor?
2: 10 000 kronor.
3: Rätt.
4: Vilken färg brukar saffran ge maten?
2: Gul.
3: Stämmer.
4: Vilken artist har gjort albumet Born in the USA?
2: Bruce Springsteen.
3: Rätt.
4: Vad heter Mikael Persbrandts karaktär i Beck-serien?
0: Gunvald.
2: Gunvald.
3: Ja, Gunvald Larsson.
4: Vad tävlas det i under Elitloppet?
2: Trav.
3: Ja.
4: Vad heter Sveriges förbundskapten i fotboll för herrar?
2: Potter.
3: Rätt.
4: Vilken film vann Oscars för bästa film i år?
3: Det är lite krånglig kanske.
2: Nej,
3: den var svår kanske, men det är One Battle After Another. Det är Leonardo DiCaprio är med i den bland annat.
4: Ja, superfilm.
3: Ja. Mm.
0: Inte Theo DiCaprio, Leo DiCaprio, Theo. Han har bytt kanal, det gör ju ungdomarna av idag, hörru. Ha en trevlig helg, Carolina, du är härlig.
2: Ja, men det är samma.
0: Ja, vi är härliga, absolut.

0: Fotbollströjefredag. Ta på dig en fotbollströja och skänk lite pengar. Swisha till Barncancerfonden. Tillsammans kan vi göra skillnad. Och här kommer en sån här riktig klisché. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
1: Sant.
0: Så vila i det. Konstpaus för extra dramatik här i radion. Och där är konstpausen över.
2: Söktoppen!
3: Från det ena till det andra. Extremväder är det många som klickar på. Och det har ju varit mycket snack om det de senaste dagarna, eller de senaste åren egentligen. Och ni har fått smaka på det lite upp i Stockholm när det har dratt in såna här hårda vindar och ösregn.
0: Ni kanske känner i studion, jag släppte lite extremväder när jag kom in från kaffestudion.
1: Nej, det märkte jag aldrig. Men däremot så fick jag ju alltså lägga ner våra stolar på terrassen här om dagen. Det blåser mycket. Nej, jag tänkte, vi bor ändå på sjätte våningen, det åker över där, vi kommer ju ha ihjäl någon människa.
3: Det är ett led i det här extremvädret som vi kommer att få se av mer framöver. Världsmeteorologiska organisationen WMO räknar nämligen med att planeten kommer att vara rekordvarm, eller åtminstone nära rekordvärme under de kommande 5 åren. Och vi kommer få se att det blir blötare söder om Sahara och torrare i Amazonas, och i Europa blötare och varmare. Så det blir förändringar. Det är ett faktum nu. Nu kan ingen förneka det där med klimatet längre.
0: Det är väl ingen som har gjort, Linda, men det den hysteriska alarmismen och industrin runt allt det här gör mig faktiskt lite kvällsjuk. Men jag förstår ju också människors oerhörda lidande och det som människor utsätts för. Ja, men ta min kompis Hasse Brontén. Han har så fått lägga ner en plaststol på sin balkong. Det ska inte det ska inte människor behöva göra.
1: Nej, det ligger något
3: i det.
0: Ja, det är bra.
1: Fruktansvärt.
2: Söktoppen!
3: Fotbolls-VM är vi också väldigt intresserade av, och det är 2 veckor kvar nu till första matchen ungefär, va? Och det senaste som man klickar på, det är Lionel Messi som blir lagkapten i sitt 6:e VM då för Argentina. Men om han är spelklar till premiären, det är dock oklart. Han har haft lite skadekänningar här det sista, så vi får väl se. Men vi hoppas, han är ju fortfarande en av de största.
1: Det är han, absolut.
0: Fotbolls-VM blev mer och mer som hotellromantik. Cristiano Ronaldo, över 40 år, ska vara med. Lionel Messi, uppe i åren, ska också vara med.
3: Hur är det med Neuer?
0: Manuel Neuer, Tyskland, 45 år. Jag tror inte han, mittbacken i Iran, spelar, va? Khamenei, han kan väl inte spela, för han är skadad.
1: Nej, han är skadad. Ja, han har tappat något ben.
0: Tänk dig när Iran ska spela i Kansas, i Mellanvästern, i Magaland, du vet. Det kommer bli kul på de läktarna när Iran ska spela fotboll i USA.
3: Ni som det pratar så mycket också, det är ju det här att det kommer vara så jädra varmt där. Och vårt eget landslag håller på att träna för det här nu. Att de cyklar i värme, de bastar efter träning och så vidare, för att komma in i det här varma vädret. Och framförallt i Mexiko då kommer det väl vara varmt.
1: Ja, det blir varmt.
0: Jag kommer ha som vanligt när jag ser fotboll, jag kommer ha dricka paus var 10:e minut. Bra. Linda. Har kylen nära tvn.
1: Starkt.
0: Vilka börjar vi mot och vilket datum gäller, Linda?
3: Ja, tack.
1: Men då ska vi se på jobbet. Vi ska komma hit på 4.
0: Googla själv.

0: någon med fotbollströja på sig idag, så innebär det att de är med i fotbollströjefredag-kampanjen. Vad är det man ska göra, Linda, med fotbollströjan?
1: Ja, man tar på sig tröjan, man tar en bild på sig själv, lägger upp den på sociala medier och taggar Barncancerfonden. För det handlar ju om att vi vill samla in pengar till Barncancerfonden, och det gör man lättast om man vill och har möjlighet då att skänka någonting genom att swisha till 90 20 991. Det är numret, och så swishar man då valfritt belopp.
0: Tror du någon kommer ihåg det där numret, Linda? Vi har ju ganska, vi är inte speciellt begåvade lyssnare alltså.
1: 90 20 991. Det går också lätt att gå in på vilket socialt media som helst, ja. Barncancerfonden, ja, till exempel, kan exakt. Man gå in och faktiskt följa, och då ligger det inne och man kan klicka sig fram där.
0: Ja. Och vi lägger också upp det på vårt OnlyFans-konto. På tal om VM, den har blivit en succé. Hasse Bronténs egen VM-låt till svenska landslaget.

0: Hasses metal fotbolls-VM-låt från Hasse Brontén. Hela låten finns i våran podd nu. I nya avsnitt så kör vi den i sin helhet. Gå in på podden Inaktuellt, finns på podplay.se. Smart sätt av oss, Linda, att skicka in ännu mer folk till podden, va?
1: Jättebra, jättebra tänkt. Det är ju faktiskt så att det är en annan VM-låt som har premiär idag också. Alla minns ju när vi gräver guld i USA med GES. Men nu är det GES-barnen som släpper en ny låt. Alltså Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt släpper idag en ny version av pappornas klassiska hit då. Och jag tänker att vi alldeles strax ska provlyssna den här.
0: Hur gamla är de här barnen?
1: Ja, det är ju inte så att de är 12 och 13 och sådär.
0: De är inte i fängelseåldern, alltså 13 år.
1: De är vuxna. De är 20, över 20 år i alla fall,
2: ja,
1: allihopa. Härligt.
2: Ja, men smart drag. Då hoppas att den håller samma klass då
1: som din.
2: Nej, inte som min. Nej, de kommer inte i närheten av min. Alltså.
1: Ja, men häng kvar nu. Alldeles strax provlyssnar vi den här låten i alla fall.
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

Nu på Rockklassikers sociala medier. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timme.

0: rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Det brinner fortfarande en stor lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm, men under morgonen var branden under kontroll och det finns ingen spridningsrisk. Byggnaden är totalförstörd, men det finns inga uppgifter om personskador, och enligt räddningstjänsten väntas röklukten märkas över stora delar av Stockholm ett bra tag. Matpriserna har knappt hunnit stabiliseras efter momssänkningen förrän nästa varningssignal kommer, för nu flaggar livsmedelstillverkarna för stigande kostnader. Man efterlyser förståelse för att priserna kan behöva höjas på nytt, och energikrisen i omvärlden sätter sina spår med framförallt ökade transport- och förpackningskostnader. Och en raket från Amazon-grundaren Jeff Bezos Blue Origin exploderade under en testkörning i Florida i natt. På bilder från uppskjutningsrampen i Cape Canaveral syns först rök från raketen innan den försvinner i ett stort eldklot. Bolaget skriver på sociala medier att det är för tidigt att säga vad som orsakade olyckan, men att man har påbörjat en utredning. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag drar varmare luft upp över landets södra delar, där det väntas en hel del sol. Men mot eftermiddagen ökar sen molnigheten med risk för någon lokal regnskur. I norr ser molnen ut att dominera med en del skurar främst i fjälltrakterna. Medan temperaturen väntas hålla sig mellan 10 och drygt 20 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Fotbollströjefredag. Det handlar om kampen mot barncancer. Linda i en fantastisk scouströja. LIV, ERP, OOL, LFC.
5: Ja, Liverpool.
6: Ja, men tjusigt.
4: En snyggare ändå är Hasse som sitter utan byxor med en härlig fotbollströja på dig.
6: Ja, men jag kör ju faktiskt Fiorentina då, dagen till ära.
5: Väldigt snyggt.
4: Klassiskt italienskt lag. La Viola. Lila tröjor. Själv har jag Hajduk Split, en liten blinkning till Ustasja-rörelsen i Kroatien. Nu strax VM-lån.

0: Come on, feel the noise. Quiet Riot, hyllning till glamrockgänget Slade. Storhelg ligger framför oss. Elitloppet på Solvalla. Stockholm Marathon med löpare från hela världen i centrala Stockholm. Mm. Och Hasse ska köra stand-up.
1: Det ska jag göra. Det ska jag göra i Göteborg. Det är dubbla föreställningen Raw Comedy Club. Så vill man garva lite så är man välkommen att komma förbi.
0: Linda, jag och svärfar tar nog Buicken ner till Göteborg. Det är nämligen Classic Car-möte på Kvarnholmen.
2: Nej, Lindholmen och Classic Car Weekend, ja, exakt, precis. Ja. Ja, men gör det. Det är precis här jag sitter ute på Lindholmen. Så jag har ju hört hur det dundrat in bilar här i några dagar med riktiga sådana här motorer.
1: Är det där precis för dig?
2: Det är i samma hus. Många av bilarna står parkerade i det här huset som har någon typ av lagerlokal. Så det är exakt här jag sitter.
0: Bra. Svärfar väger 150 kilo och snarkar som ett gammalt sågverk. Mm. Var i ert hus bor vi? Vad har ni för gästplatser i Göteborg? Vi kan inte bo på ett hotell.
2: Garaget.
1: Ja, garaget. Det är nästan för lyxigt för dem tycker jag.
0: Det är jättebra. Det här är Rockklassiker. Det är fredag. Hoppas du ska göra något kul i helgen. Nu ska vi lansera återigen en ny artist.
2: Ja, eller det är en ny VM-låt. Och när vi gräver guld i USA, det känns ju inte nytt direkt. Utan det är ju från 94 med GES. Men nu är det GES-barnen, Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt som gör en ny version av den här. Och jag tänker att vi ska lyssna en liten snutt på hur det låter.

0: vad säger vi?
1: Nej, men det är ju bara lite sämre än originalet bara.
0: Det är alltså, men det är gubbigt sagt.
1: Ja, det är klart det är. Men vi har ju den här som liksom har blivit lite legendarisk sen 94. Behåll den, men det är klart, man, det finns väl en uppsida att göra en ny variant kanske.
2: Det är gubbigt sagt. Jo, så kan man säga. Men tänk om man säger någonting om kärringar i det här landet. Då är man ju snart på Agnes Wold. Du kan inte säga att allting är gubbigt bara för att vi råkar vara gubbar. Utan heteronormativa medelålders jävla gubbar hade inte ni haft en välfärdsstat.
0: Jo, men om vi nu tänker att det är en yngre variant av människor då än oss som ska lyssna på den här, då kanske de tycker att den är jättemycket bättre än den gamla som vi håller fast vid.
2: Det lät som Markoolio på folköl. Ursäkta mig, nej, det är en rap skit.
0: Men... vi lyssnar igen, vi hör er.
2: Samma.
0: Ja, nu kommer vi ju inte in i...
1: Vad säger du, Linda?
2: Ta den där i början, den där som Doggy Doggy Lito har skrivit texten till.
0: Ja, vänta, vi börjar från början.
2: Ja, tack.
0: Här är det instrumentalt också.

0: Mogadishu till New York, det kändes ju faktiskt bättre. För vad är det de säger annars, från Dubai till Moskva, eller vad är det de säger?
1: New Delhi, ja.
2: Jag vet inte vad de säger, Linda, men jag vet att den här killen som rappar i början inte är speciellt naturlig. Man ska vara helt naturlig när man rappar. Och så ska man kalla mig boomer. Jag är död om 10 år. Rena skiten.
0: Nej, jag tycker det här var bra. Vad säger Niklas? Du är ändå ungdom här. Alltså, lyssna på rap.
2: Ungdom, man är 40 bast.
3: Ja, sådär.
1: Sätt på hans mick där.
2: Det här är den riktiga VM-låten. Det här är rockklassikers egen VM-låt. Let's go metal!

0: fredag morgon och varmt välkommen till Rockklassikers morgonshow. Idag har alla på sig fotbollströjor. Det är fotbollströjefredag. Vi kämpar mot barncancer.
1: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
2: Hej Jonna!
3: Hej Hasse, och hej Jonas, hej Linda.
4: Hej, vilken snygg tröja du har, ja, Arsenal.
3: Ja, den är tjusig, det är inte min egentligen, det är min sons. Men jag fick låna den, det är, ja.
0: Du sa någonting som gjorde mig mållös. Du hade smörjt in dig i hela kroppen med barnolja för att få på dig den lilla tröjan.
3: Ja, men det är så här klassisk Kassler-feeling när man liksom tar på sig sitt barns. Den är för liten för honom till och med. Men han sa att på radio kan jag få låna den, men jag får fan inte synas ute på stan i den.
2: Så.
0: Jonna, i fotbollströja, vilka serier och tv-tips får vi inför helgen?
3: Ni får bland annat ett tips på en ny serie som går på Netflix som heter The Burrows. Vi får följa änkemannen Sam som flyttar in på ett seniorboende där han ganska snart upptäcker att allting inte står rätt till. En mystisk närvaro verkar bokstavligen suga livet ur de boende, och han bestämmer sig med sina nya vänner för att sätta stopp för detta. Men vi lyssnar lite på ett klipp här.
5: Since I moved to the Burrows, I started to see things. Impossible things. I know how it sounds.
6: Like you've lost your mind.
5: That's what I'm afraid of.
0: Är det Donald Trump som spelar här?
3: Nej, det här är Alfred Molina som vi ser i huvudrollen. Det här är ju Duffer-bröderna som har skapat Stranger Things, som har producerat detta. Och det här är lite Stranger Things fast med pensionärer. Så att det är liksom samma stämning, samma atmosfär lite. Och sen är det som sagt blandning mellan monster, sci-fi, men också ganska så här snällt småstadsmysterium. Så att det här är, jag tyckte det här var jättebra, inte super snabbt tempo eftersom de är inte jättesnabbt.

0: snabba de här. Men nej, det blir ändå väldigt spännande och väldigt härligt och roligt
1: hela vägen.
0: Det här
1: tycker jag låter lite spännande.
2: Mm, jag tycker också, men jag tänker först när jag hör det, flyttar in på äldreboende, gamlingar som ska lösa mysterier och så vidare. Det är inte något komiskt över det här. Det är ingen komedi, utan det är liksom spänning då.
0: Det är spänning, men det är också humor. Det är det. Så att det är inte, men det är inte att man gör inte komik av de här gamlingarna. Utan
3: det gör Linda.
0: Jag hör varje
3: morgon är hon på oss.
0: Nej då. Nej, men det här är, det blir roligt, men det blir också väldigt spännande hela vägen. Så att det är, jag tycker det här var en toppenserie. Så att se det, 8 avsnitt Netflix ute nu.
3: Mm. The Burrows på Netflix. Och fler tv-serier. Och nu ska vi in i folkhemmet. Det svenskaste vi har. SVT Drama.
0: Ja, SVT Play har ju en ny brittisk serie sen i onsdag som heter Svindlarna. Handlar om två kasinomedarbetare i Liverpool som kommer på varandra med att stjäla pengar ur samma kassaskåp på jobbet.
3: Oj.
0: Det spår ju ganska snabbt ur, eftersom då arbetsgivaren kommer på att det saknas ju pengar, så att det blir liksom inte jättebra. Det här tycker jag var skitbra också, och det är just mycket för att det är väldigt trovärdiga karaktärer. Det är två personer som är helt vanliga människor.
3: Är de lite gamla så vi kan skratta och håna och kränka dem?
0: De är väl ungefär lika gamla som vi någonstans. Skitgamla, jättelångsamma. Oh. Nej, men det här är jättebra också. Och det är en fin så här vänskapsskildring de här två emellan. Så, för det blir lite Bonnie and Clyde fast ändå inte.
1: Ah, okay.
0: Och lite så här socialrealism på det. Liverpool-miljöer. Superbra. Alltså,
2: jag är så glad att jag har dig, Jonna, för vi plöjer så mycket tv-serier hemma, och oftast är det de serierna du tipsar om, och det här var perfekt nu inför helgen, för nu har vi gått lite torrt här liksom, så att säga.
0: Ja, två nya. Varsågod.
3: Vi har gått torrt som jag på Pride. The Burrows på Netflix och Svindlarna på SVT Play. Tack Jonna, och heja Arsenal.
0: Heja.

0: Status Quo, In the Army Now. Och Sverige skänker 16 gamla JAS Gripen plan till Ukraina så att de kan pricka bolsjeviker från luften med missiler. Fortsätt lyssna på rockklassiker, men jag kan också tipsa om våran podd, Hasse. Thai-massagebråket fortsätter.
1: Ja, hela den i podden och också vår VM-låt i sin helhet.
0: Mm. Hela VM-låten finns i podden Inaktuellt på podplay.se. Det var ju tjafs på en thai-massagesalong. Jag råkar gå förbi så är det fullt bråk, Linda, och jag hamnar ju där bråket.
2: Det är så typiskt att du blir indragen i det.
0: Jag känner...
2: Om jag skulle tippa att om jag inte hade vetat vem utav oss i studion som blir indragen i det utan behövde gissa, då hade jag ändå gissat på dig.
0: Det hade jag också gjort faktiskt.
1: Ja, jag tror alla hade gjort det.
0: Thai-massagebråk, polisärende, bla bla bla. Allt finns i vår podd Inaktuellt. Vi får inte prata om det här i radio, men har vi gjort det i alla fall. Podden finns på podplay.se. Vad var bäst idag, Linda? Jag tycker att det var din Liverpool-tröja.
2: Ja, den är fin. Men det var ju också att Jan Andersson var här och att vi har pratat en hel del om det här med Barncancerfonden och fotbollströjor fredag.
1: Så är det.
2: Men i övrigt så har ju Nicky Borg någonting bra på gång här alldeles strax, klockan 11.
1: Jajamensan, alltid biljetter till de bästa festivalerna. Och man kan faktiskt också vinna ett presentkort, 1 000 kronor på Hornbach.
2: Yes.
0: Underbart. Nu tar vi helg.
3: Nej, jag håller med. Man blir helt bäng i kolan när afghanska fulröken.
4: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
5: Det är Sweden Rock i sommar. Fan vad härligt.
4: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
6: Jag älskar vår. Tack för det.
4: Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
7: Rockklassikers festival sommar.
8: Presenteras av Hornbach.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
6: Här är senaste nytt. Matpriserna har knappt hunnit stabiliseras efter momssänkningen förrän nästa varningssignal kommer, för nu flaggar livsmedelstillverkarna för stigande kostnader. Man efterlyser förståelse för att priserna kan behöva höjas på nytt och energikrisen i omvärlden sätter sina spår med framförallt ökade transport- och förpackningskostnader. Arbetet med storbranden i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm som bröt ut igår kväll pågår, men under morgonen var branden under kontroll. Enligt räddningstjänsten är byggnaden totalförstörd, men det finns inga uppgifter om personskador. Vad som orsakat branden är fortfarande oklart och insatsen väntas preliminärt att pågå fram till lunchtid. Och en raket från Amazon-grundaren Jeff Bezos Blue Origin exploderade under en testkörning i Florida i natt. På bilder från uppskjutningsrampen i Cape Canaveral syns först rök från raketen innan den försvinner i ett stort eldklot. Olyckan beskrivs som den värsta i bolagets historia och kan vara den kraftigaste i sitt slag sedan en sovjetisk raket exploderade 1969. Det var nyheterna. Jag heter Patrik Lindström.
7: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Sporten börjar med att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter att Schweiz skickade ut Tre Kronor ur turneringen igår med 3-1. Samtidigt är Norge vidare efter 2-0-vinst över Lettland och i semifinalen imorgon möter Norge Schweiz medan Kanada möter Finland. Och Lionel Messi kommer att vara Argentinas lagkapten under fotbolls-VM, men det är oklart om 38-åringen är spelklar till premiären på grund av skadekänningar.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Idag drar varmare luft upp över landets södra delar där det väntas en hel del sol, men mot eftermiddagen ökar sen molnigheten med risk för någon lokal regnskur. I norr ser molnen ut att dominera med en del skurar främst i fjälltrakterna, medan temperaturen väntas hålla sig mellan 10 och drygt 20 grader.
1: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här

God förmiddag och glad fredag säger jag till dig som hänger kvar här på Rockklassiker efter morgonrock. Jonas Hasselinda är tillbaka på måndag morgon igen. Men nu ska jag, Nicke Borg, ge dig 100% rock på jobbet. Ända tills det är dags för mig att bege mig till Tre Arena. Vad ska jag göra där, undrar du kanske. Det ska jag berätta mer om under dagen. Men det här är Skid Row, 18 and Life. God förmiddag.

Susanne, och då kan jag passa på att säga att du måste lyssna på veckans avsnitt av Minnesluckan. Min och Jan Innafors podd alltså. Där berättar nämligen Jan Innafors en otroligt rolig historia hur hans Manchester United-tröja hamnade i en second hand-affär i Riga. Det här är väldigt roligt. Kolla in klippet på våra sociala medier, annars du kommer skratta precis lika mycket som Jan Innafors gör när hans tröja äntligen dök upp väldigt oväntat.

välkomnar Linkin Park till Sverige. I kväll står de på Tre Arenas scen med nya sångerskan Emily Armstrong. Det kommer bli riktigt, riktigt fett. Och det som kommer bli ännu fetare, eller som kommer rama in hela den här kvällen, det är att rockklassiker är på plats klockan 16.00 redan på Quality Globe Hotel utanför arenan, eller bredvid arenan där. Och där sänder vi live, alltså rockklassiker live från Quality Globe Hotel. Jag och Janne Innanfors håller låda där. Och det blir också rockkajåke, tatuerare och exklusiv Linkin Park merchandise. Så var på plats tidigt, alltså redan klockan 4, för att uppleva detta. Men sen efter konserten, då går vi tillbaks till hotellet och kör efterfest med mig som DJ ända in i kaklet. Så det här blir en helt fantastisk Linkin Park-kväll.

0: Give me all your loving här på rockklassiker. Svensk sleaze-rock var ju väldigt het där i slutet på 80-talet. Glorious Bank Robbers till exempel. Kommer du ihåg Dalton? Ja, kanske ringer en klocka hos en del av er. You're not my lover ska du i alla fall få med Dalton alldeles strax. Och ja, året är kanske det ultimata sleaze-rock-året ever. Nämligen 1987. Så häng kvar för rockåret ska du få vädret här så länge.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag drar varmare luft upp över landets södra delar där det väntas en hel del sol, men mot eftermiddagen ökar sen molnigheten med risk för någon lokal regnskur. I norr ser molnen ut att dominera med en del skurar främst i fjälltrakterna, medan temperaturen väntas hålla sig mellan 10 och drygt 20 grader.
3: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
4: Sweden Rock Festival.
3: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
5: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för rockåret. Här får du tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till det gyllene rockåret 1987. Och sleaze-rocken tog världen med storm, framförallt tack vare Guns N' Roses. Men här hemma i Sverige så bubblar den här genren också. Så jag tänkte börja idag med Dalton, You're Not My Lover. Först ut i rockåret idag, som alltså är 1987. Här blir det svensk sleaze-rock.

0: Rockåret idag har varit 1987, ett år som Bob Dylan gjorde två spelningar i Sverige, Skandinavium och Johannes Hov. Kanske var du där och såg honom. Vi uppmärksammar också 10-årsminnet av Elvis Presleys död. Han dog i 1977. Och MTV Europe började sända 1 augusti 87 på 6-årsdagen av MTVs USA-debut. Alltså första låten ut i MTV Europes historia var Dire Straits, Money for Nothing. Och det var ju mycket tack vare MTV som Guns N' Roses, som du precis hörde här, breakade faktiskt. 87 så började man spela på nätterna först, Welcome to the Jungle, efter att publiken ville höra mer och mer och mer av det här. Och ja, resten är ju historia, så utan MTV kanske inget Guns N' Roses. Def Leppard också ifrån 87-plattan Hysteria, ett av deras mästerverk. Och först ut svenskt idag, Dalton, You're Not My Lover. Vi får se vad det blir för år på måndag, då är den här programpunkten tillbaka. Och nästa vecka ska vi också göra rockåret lite speciellt. Då blir det Sweden Rock-året. Vi kommer fokusera på artister som har spelat på Sweden Rock Festival genom åren. Det får du inte missa.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det är Sweden Rock på sommar. Fan vad härligt.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

ha på, eller ha som ledmotiv när vi glider in på Sweden Rock Festival nästa onsdag, alltså i nästa vecka. Då drar vi igång, jag och Janne sänder live ifrån Sweden Rock onsdag till lördag. Och det kommer bli så fantastiskt roligt, för utöver att vi sänder live på Rockklassiker, som du inte får missa, så sänder även jag och Janne Sweden Rock TV:n. Vi är programledare den tillsammans med Jennifer Mortimer och Hawkins, och det kommer vara full ställ där också. Så att det är där du ska tuna in nästa vecka, Rockklassiker eller Sweden Rock TV. Och är du på plats på festivalen, då får du inte heller missa Rockklassiker All Stars på fredagen klockan 1 med Nina Söderqvist och alla gästartister, till exempel våran rockstjärna för en dag. Så lyssna på Rockklassiker hela nästa vecka med start på onsdag. Vi är alltså live ifrån Sweden Rock Festival.

0: The Rolling Stones, singel och album aktuella. De jävlarna ger sig aldrig, minsann. Här var det It's Only Rock and Roll, But I Like It. Och det får du på Skogsröjet, Rock and Roll, slut på juli in i augusti. Du kan vinna biljetter dit alldeles strax i Rockklassikers festivalsommar. Skogsröjet biljetter alltså. Vi tävlar klockan 11 i Rockklassikers festivalsommar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas. Ja,
2: det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jonas,
3: ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
2: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha en kaffe?
4: Vi på Morgonrock önskar dig en fantastisk helg. Och vi är tillbaka på måndags vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Sveriges festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Ja visst, det är dags att tävla. Klockan har slagit 11 och du kan idag vinna festivalpass till Skogsröjet för att se bland annat Yngwie Malmsteen, Dor och Erik Grönvall live. Och dessutom 1000 kronor i presentkort på Hornbach. För det handlar om prylar och verktyg som finns på Hornbach. I tävlingen där jag kommer spela ett låtklipp där vi ändrar texten och bytt bort ett eller flera ord till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden som är ersatta i texten? Så här låter dagens klipp.

Ja visst, vilka originalord var utbytta där? Ring nu på 020 410 410 för att vara med och tävla om festivalpass till Skogsröjt och 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Lycka till!

0: Bäckers festivalsommar
1: presenteras av Hornbach bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Ja men hej och välkommen säger jag till Fredrik som kommer ifrån Docksta. Det har jag fått lära mig nu ligger, vad sa du, mellan Övik och...
3: Härnösand kan man säga.
2: All right. Det är det roligaste nästan med att prata med dig som lyssnar på rockklassiker. Att ibland dyker upp städer som jag aldrig har talat om och framförallt inte har varit i. Hur är läget idag Fredrik, är det bra?
3: Är du stenkung, man har ju nedräkning för Sweden Rock vet du.
2: Oj, oj, oj, oj, oj. Idag har du chans att vinna Skogsröjet biljetter och 1 000 kronor i presentgodåra hos Hornbach. Men vi kör klippet en gång till där jag ändrar texten och bytt bort ett ord till ett verktyg eller en pryl. Vilket är originalordet, eller originalorden rättare sagt, som är ersatta i texten. Lyssna noga nu, Fredrik.

0: Hairdryer kanske de behöver, Scorpions, men det är ju inte rätt ord. Hur lyder originaltexten, Fredrik?
1: Here I am.
0: Here I am är ju grattis. Alldeles rätt svar.
1: Du, fy fan vad gött alltså. Stenkung.
0: Två pass till Skogsröjt med Dina i slutet på juli. Där kan du se bland annat Yngve Malmsten. Och 1 000 kronor i presentkort hos Hornbach. Fredrik, ha en fortsatt fin dag och en fantastisk helg.
1: Har du... Vill bara tacka dig själv för sist ni spelade om Back Your Babies för Sweden Rock. Det var bland det fetaste jag har sett.
0: Okej, okay, wow. Och när var det? 2000?
1: Ja, var det 2000 någon gång, men det var ett par år sedan. Men det var jävligt bra var det, fan, minns jag.
0: Härligt att höra, vad glad jag blir.
1: Lysande.
0: Ja, det är bra. Tack, hej.

0: Fredrik från Docksta kammade hem biljetter till Skogsröjet. Du kan också vinna biljetter dit i Rockklassikers festivalsommar i eftermiddag klockan 3. Sista chansen denna vecka. Lyssna här.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Inkluderande Sweden Rock Festival. Fan vad härligt.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
3: Jag älskar att vara här. Fan vad härligt.
1: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festivalsommar.
5: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

Min farsa lärde mig spela gitarr och någonting som min farsa var väldigt bra på, det var att spela boogie woogie på gitarren. Så här, du vet det där. Det är inte helt lätt faktiskt, och framförallt inte när man ska stå en hel låt och hålla på och spela så där lite med lillfingret. Ja, du som är gitarrist, du vet precis vad jag menar. Jag lärde mig aldrig riktigt detta speciellt bra, men ett band jag tittade ganska mycket på som hade koll på detta, förlåt, det var Status Quo. Det hade ju min farsa lyssnat väldigt mycket på också. Idag fyller Francis Rossi nämligen 77 bast, och jag och farsan satt ju där 1985, bänkade framför tvn och kollade in när Status Quo öppnade Live Aid från Wembley Stadium. Men du ska få en annan låt, inte Rockin' All Over the World som de öppnade med. Då så här på Francis födelsedag tänkte jag bjuda på Caroline med Status Quo. Och den här låten var den första låten jag såg Dregen spela på gitarr. När jag hade skolkat ifrån min skola för att gå se Tyrant, som de hette då, där, i matsalen. Så här på roliga timmen klockan 8 på morgonen. Det var det Tobias Fischer, Johan Blomqvist, Peder Karlsson och Dregen som drog igång Caroline. Och sen tänkte jag så här, det här bandet

Breaking the Law, Judas Priest här på Rockklassiker. Får se om jag drar den här låten igen i en western-version under Tribute to Rock. Jag kommer dyka upp i Stockholm i Kungsträdgården när Tribute to Rock drar igång turnén. Kommer vara presentatör emellan banden och köra några låtar lite då och då medan banden riggar om och så vidare. Sen så drar Tribute to Rock ut på turné. Det är Malmö, Göteborg, Karlstad och Skellefteå som står på schemat. Rockklassiker är stolt partner, så missa inte Tribute to Rock när de kommer någonstans i närheten där du bor. Och en kvar här på Rockklassiker också för Iron Maiden, Iggy Pop och U2 ligger i pipeline alldeles strax.

Can I Play With Madness, Iron Maiden. Och i dokumentären Burning Ambition får han väldigt mycket utrymme. Och det tycker jag var väldigt coolt av Iron Maiden att just ge honom detta. Jag snackar om Blaze Bayley. För fy sjutton! Vilken gris gör att ta över sångmicken efter Bruce Dickinson. Det var ju inte alla fans som tyckte att det där var en jättebra idé. Det blev två annorlunda Maiden-plattor. Det är ganska mycket om detta i dokumentären som sagt. Så har du inte sett Burning Ambition med Iron Maiden så måste du kolla in den. Idag fyller han nämligen 63 bast, Blaze Bayley, som också har dykt upp och gästat rockklassiker All Stars. Så det är riktigt coolt. Noel Gallagher fyller också år idag. Och våran egen Pelle Howling Almqvist, så heter han inte. Howling Pelle Almqvist, ja du vet, Hives-sångaren.

0: En av världens bästa låtar enligt mig, The Boys of Summer, här originalet, Don Henley. Annars brukar jag spela The Ataris-versionen för dig, en version som Don Henley själv inte tyckte var speciellt bra. Kan det bero på att de ändrar lite grann i texten, eller så är han bara en sur gubbe, Don Henley. Bra låt i alla fall, och det får du mer av här på rockklassiker. Den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen, AC/DC, Stiff Upper Lip alldeles strax, och Gary Moore tillsammans med Phil Lynott, så häng kvar.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Det är Sweden Rock på sommar. Fan vad härligt.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
5: Det här är Rockklassiker.

Down in the Fields, Gilmore tillsammans med Phil Lynott här på Rockklassiker. Och i eftermiddag klockan 3 är det dags för dig igen att tävla i Rockklassikers festivalsommar. Då har du återigen chansen att vinna skogsröjet biljetter utav Micke Dahl. Hela maj ut tävlar vi 2 gånger om dagen i Rockklassikers festivalsommar. För vi har ju återigen en riktigt härlig konsert och festivalsommar att se fram emot. Så nästa tävlingstillfälle är alltså klockan 15.00 hos Micke i eftermiddag.

0: Nu har vi precis spelat in ett nytt avsnitt av Minnesluckan, min och Janina Fors podd. Det 101:a avsnittet, som också blir det sista för säsongen. Nu tar podden sommaruppehåll, alltså så det som släpps nu på måndag då blir det sista innan vi är tillbaka sen i augusti. Men vi har en väldigt speciell gäst i det sista avsnittet, och han är här i Rockklassikerstudion faktiskt och hänger kvar. Ska alldeles strax få höra vem det är och vad han tycker och vad han tyckte om att göra Minnesluckan. Häng kvar.
1: Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Rockklassiker.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

0: Ace of Spades, Motorhead här på Rockklassiker. Och nu har jag inte bara en utan två gäster i studion. Det händer ju nästan aldrig. Och den ena känner ni alla till, det är Janne Innanfors. Men den andra är ingen mindre än Fredrik Strage. Fredrik, du har precis varit med i säsongsavslutningen av Minnesluckan som vi tidigare spelade in idag. Hur kändes det?
1: Jag kommer inte ihåg någonting.
0: Här får du som lyssnar på Rockklassiker nu lyssna på måndag. Då släpps det 101 avsnittet och säsongsavslutningen då. Men det som var det roligaste för min del var att du fyller liksom i liksom stories som jag har pratat om genom de här 100 avsnitten. Och jag är precis varm. Och jag tyckte du sa någonstans lite tidigare så här: du kan inte gå in på några detaljer direkt i den här podden för att skydda de oskyldiga så att säga. Men det gjorde vi ändå.
1: Verkligen.
2: Istället för hemma och Strage på turné med Backyard Babies, vad blev det nu?
0: Ja, precis. Fredrik, stort tack för att du tog dig tid att vara med i Minnesluckan och hoppa in här i Rockklassikerstudion och ha en fin helg. Och vi ses inte på Sweden Rock då. Varför får du höra om i Minnesluckan?
1: Jag har ju lust att åka.

0: Evanescence going under på rockklassiker. Det är Annika Borg, ger dig 100% rock på jobbet ända in i kaklet denna fredag. Alldeles strax Iron Maiden, Foreigner och Dire Straits. Och sen ska jag berätta mer om vad jag och Janne Innanfors kommer hitta på. Först och främst ikväll och sen nästa vecka. Du kanske kan gissa, häng kvar.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Inkluderar Sweden Rock på sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach.

Vi kan se det som ett träningsläger. Jag och Janne Innafors ber oss till Quality Globe Hotel om en liten stund och sänder live därifrån inför Linkin Park på 3 Arena. Alltså Linkin Park för fest med rockklassiker live med start klockan 4. Det är tatuerare, rock, karaoke och exklusiv Linkin Park merch på plats. Och sen ska vi se konserten tillsammans. Och sen, när den är slut, då ska du tillbaka till Quality Globe Hotel. För då är jag DJ där ända in i kaklet alltså. Och nästa vecka, då är vi bra uppvärmda inför Sweden Rock Festival. För då sänder jag och Janina Fars live ifrån Sweden Rock med start på onsdag. När festivalen börjar och rockklassiker All Stars. Mina Söderqvist är på plats på fredag, så ska jag säga, klockan 1 om du är på festivalen. Det får du inte missa. Men om du inte är där, då ska du hänga på rockklassiker. Lyssna alltså, för det blir massvis med intervjuer, backstage-snack och grym musik från Sweden Rock Festival live med start på måndag med mig och Janina Fars.

Sabbaths Iron Man rundar jag nu av och lämnar plats till Micke Dahl. Han tar hand om dig resten av denna fredag eftermiddag och vi hörs igen på måndag, samma tid som vanligt. Förmiddagen här på Rockklassiker, direkt efter morgonrock alltså. Men nu önskar jag dig en fortsatt fin fredag eftermiddag och en fantastisk helg. Och ett stort tack för att du lyssnar. Nicke Borg heter jag, nu är det dags för...

0: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axl. I'm Slash.
3: This is Steven Tyler from Aerosmith.
4: Det här är Rockklassiker.

Micke Dahl heter jag, har klivit in i Rockklassikerstudion. Fortsätt att ge dig 100% rock på jobbet ända fram till klockan 4. Då tänker du, sen brukar inte du vara kvar till klockan 6. Jo, men vid 4-rycket så tar ju mina kollegor Nicky Borg och Janne Innanfors över och sänder live inför kvällens Linkin Park-konsert på 3 Arena. De kör förfesten och de kör också efterfesten så småningom. Och vill du hälsa på dem? Det är klart du vill. Då ska du ner till Quality Hotel Globe. Det finns de på plats och sänder alltså. Värmer upp inför den konserten. Jag värmer upp inför att få sista gången köra Rockklassikers festivalsommartävlingen, där du vid 3-rycket kan vinna de allra sista festivalpassen jag har till Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Missa inte den chansen. Creedence på gång, ZZ Top på gång, redan på gång, Nirvana. Här är In Bloom i 100% rock på jobbet.

0: Creedence Fortunate Son, rockklassiker 16 minuter efter två. Fredag eftermiddag nämnde ju tidigare mina kollegor Nicke Borg och Jan Innafors som kommer att sända live från Quality Hotel Globe i eftermiddag och ladda upp inför Linkin Park-konserten ikväll. De kommer också att sända live ifrån Sweden Rock Festival från nästa onsdag den 3 juni. Alltså det här vill du heller inte missa. Rockklassiker All Stars kommer naturligtvis att vara med också på Sweden Rock. De spelar ju den 5 juni de där. Detta och mycket mer under nästa vecka alltså. Mer av 100% rock på jobbet alldeles strax. Kiss och D.A.D. på G.
1: Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

ACDC's Whole Lotta Rosie. 3 minutter efter 2:30 klockan. 100% rock på jobbet. Det här är rockklassiker. Jag stod just och tänkte på, vet du vad den där låten handlar om? Jag tänkte så att det kanske finns barn i bilen, så jag ska inte prata om det. Däremot ska jag berätta att Linkin Park kör ju på 3 Arena ikväll. Och rockklassiker är där och välkomnar dem med vid öppen famn. Du kan ladda upp inför den här konserten. Det kan du göra via radion, för Nicky Borg och Jan Innofors sänder live från klockan 4 ungefär ifrån Quality Hotel Globe. Eller så drar du dit och träffar dem innan konserten och är med på uppvärmningen på plats. Det kommer att finnas rockerjoke, tatuerare, merch och annat också. Där på Quality Hotel Globe när de alltså värmer upp inför Linkin Park ikväll. Planera in det. Perfekt. En och en halv timme bara så kan vi bilda ner den. Jag tror faktiskt att de öppnar upp förfesten redan vid 3, men de börjar sända vid 4, så

Den eviga frågan. Mitt svar på den frågan är stay för tusan, för alldeles strax dags för sista chansen att vara med och tävla i Rockklassikers festivalsommar och ta chansen att vinna de två sista festivalpassen jag har till Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Tre frågor.

0: är dina.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Inkluderar Sweden Rock i sommar.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: How you doing? You feel all right?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, så ska den ligga där så blir det lite hårt. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
3: Exakt. Det blir gorgonzola efter ett tag på den.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Testing, testing. Testing, 1, 2.
1: Rockklassiker.
4: Yeah, these songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Två minuter före tre, Frank Zappa i rockklassiker Bobby Brown. Nu hög tid för det här.
2: Rockklassikers festivalsommar.
1: Precis, och sista möjligheten nu att vinna biljetter eller festivalpass, om du så vill kalla det för det, till Skogsröjet. 30 juli till 1 augusti. Ta chansen, jag har förberett tre frågor. Du får tre svarsalternativ på varje fråga. Du kan gissa dig igenom det här och vinna festivalpassen om det så behövs. 020-410-410, det är ett nummer som du behöver ringa nu om du vill vara med och tävla. 020-410-410.

0: Lite mystiskt. Puss på den. Extreme More Than Words. Det här är Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar.
0: Där vi nu ska tävla ut, förhoppningsvis också tävla ut de två sista festivalpassen till Skogsröjet. Alex i Helsingborg, hej!
2: Ja, hallå!
0: Fredag eftermiddag, hur mår du?
2: Jag mår superbra.
0: Är du på jobbet, är du hemma eller vad gör du?
2: Jag har precis kommit hem från jobbet.
0: Du har precis kommit hem från jobbet och så ringer du mig och så får du chansen att vara med och tävla om de här festivalpassen till Skogsröjet.
2: Ja,
0: Hörru, du, vet du redan laguppställningen på Skogsröjet? Är det någonting du ser fram emot att se extra mycket?
2: Ja, Testament har jag varit sugen på länge att se.
0: Okej, okay. Ja, härligt. Det finns ju mycket mer också för den delen.
2: Ja.
0: Men du, två festivalpass kan du vinna av mig om du svarar rätt på mina tre frågor. Och varje fråga har ju tre svarsalternativ, så du kan ju alltid gissa dig igenom om det skulle vara så. Så får du se då, om du har kunskapen eller om du har turen. Är du redo, Alex?
2: Ja, jag är redo.
0: Bra, fråga nummer ett. I vilket landskap ligger orten Rejmyre där Skogsröjt håller till? Är det Medelpad, är det Skåne eller är det i Östergötland?
3: Östergötland.
0: Östergötland, då har vi ett rätt på dig, Alex. Nummer två här. Olika typer av snabbmat brukar vara populärt att servera på festivaler. Då undrar jag, från vilket land härstammar langos? Är det Finland, Island eller Ungern?
3: Ungern,
0: då har vi två rätt. Ska vi ta den tredje också nu då? Kom igen, Alex.
3: Ja,
0: Starship, den gamla gruppen kom ju till Skogsröjet i år också. Och namnet tog de 1985 och samma år så fick de tre listettor. Då undrar jag, vilken av följande tror du är en av dem? We built this city, nothing's gonna stop us now, eller Sarah?
3: We built this city.
0: Då kan jag säga så här, Alex, att det där var en liten slamkrypare. Du hade inte ens kunnat svara fel på den här frågan, för alla de tre låtarna var listettorna nämligen som jag rabblade. Så det betyder att du har vunnit festivalpassen.
2: Yeah! Fy fan vad gött.
0: Du får åka till Skogsröjet.
2: Ja, men vad härligt. Ja.
0: I Östergötland som du hade koll på.
2: Ja, ja då.
0: Hör du, vem tar du med, Alex?
2: Jag är med min sambo.
0: Sambon får följa med. Ha det så jävla trevligt på Skogsröjet. Tack så mycket för att du lyssnar på Rockklassiker och ha en trevlig fredag.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej på det.
2: Hej.
0: Och då kommer inga nya chanser att vara med och tävla i Rockklassikers festivalsommar. Alex var allra sista vinnaren ut. Men vem vet vad som dyker upp nästa vecka.

0: lite hokus pokus från Queen i 100% rock på jobbet. Kind of Magic. Välkommen hit, Micke Dahlsson hänger med dig. Ovanligt kort idag, bara fram till strax före klockan 4 faktiskt. Sen tar mina kollegor Nicky Borg och Janne Inofors över ifrån Quality Hotel Globe. Det handlar om pre-party inför kvällens Linkin Park-konsert. Om lite stund ska det också handla om fotbollströjfredag. För det är precis vad det är idag.
1: Det här är Rockklassiker.

0: sagt, det är inte lätt att vara taxichaufför i det här läget. Where the streets have no name. You too, strax efter 3:30 i klockan. Det här är då klassiker med 100% rock på jobbet. Micke Dahl i studion. På morgnarna, då finns vår morgonshow Morgonrock på plats här i studion och i morse. Så man besöker Janne Andersson, för detta förbundskapten för herrlandslaget i fotboll. Men numera också ambassadör för Barncancerfonden. Han pratade om fotbollströj i fredag, för det är ju den dagen idag. Hasse Brontén och Janne, de är faktiskt båda med i kommande säsong av Hela Kändis Sverige bakar. Men då kommer resten av gänget också in på ett annat program som Janne Andersson varit med i, nämligen Över Atlanten.
1: Alltså nej, det här, nej, alltså Atlanten kan jag säga att nej, vad ni än gör så gå inte i närheten, tänk inte tanken. Det jag brukar säga, ursäkta uttryck, men det är sämsta skit jag gjort hela mitt liv. Det är totalt värdelöst. Det med Atlanten var ju speciellt, för det var ju faktiskt att vilja utmana sig också. Jag har hela mitt liv tränat andra människor, uppmanat dem till att våga göra grejer. Så det vågade jag här, men det, som sagt, ångrar jag bitter. Men däremot var med i lite olika sammanhang.
2: Det ångrar jag bitter.
1: Ja, nej, det var så här.
3: Det är förståeligt. Ja. Det är det sista jag skulle kunna tänka mig i världen att göra.
1: Ja, nej, men det, jag har ju sagt samma tills jag fick frågan. Och då sa ju min fru, det där ska du inte göra. Det. Varför inte då? Och så drog hon upp argument som att jag inte gillar vatten, jag knappt kan simma och jag blir sjösjuk bara jag ser en båt och bla bla bla. Och bara för hon sa så triggade det mig att göra det.
4: Exakt.
0: Så kan det vara. Fotbollsstörj fredag idag alltså. Temadag som startades av Barncancerfonden en gång i tiden för att öka medvetenheten om barncancer och samla in pengar till forskning och stöd för drabbade familjer. Har du fotbollsstörj hemma? Dra på dig den idag. Och har du inte en fotbollsströja, men gå in och läs på hur du kan swisha pengar till Barncancerfonden i alla fall. Så man behöver inte hålla på någon lag för att stötta Barncancerfonden. Cheer alldeles strax, AC/DC också. Här och nu Metallica, här är Sad But True.

0: fredagstrafiken i Stockholm. AC/DC. Precis så. Kvart i fyra är klockan. Nu är det dags för mig, Micke Dahl, faktiskt att lämna studion. Nu ska jag alldeles strax lämna över till Quality Hotel Globe. Där finns Nicky Borg och Janina Fors på plats. De kommer att sända ifrån förfesten The Pre-Party inför konserten med Linkin Park ikväll. Alltså. Förfest och efterfest så småningom också då med Nicky Borg som DJ. Så ta det ner nu till Quality Hotel Globe. Upplev stämningen. Ladda upp och värma upp inför Linkin Park på 3 Arena ikväll.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då?
3: Ja, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en... jag vet inte vad jag tänker på.
2: Tack för din insats, Hasse.
3: Ja, tack.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay-app.

Du lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors med dig här och vi sänder direkt från Quality Hotel Globe idag eftersom det är Linkin Park här på 3 Arena ikväll. Lite förfest här, det kommer hända en hel del grejer. Blir bland annat musikquiz kommer vi köra här. Ett quiz eller introtävling snarare om Linkin Park så man kan vinna fina priser under eftermiddagen här. Och dessutom så kommer jag ha lite sköna gäster som kommer hit också som är inblandade på ett eller annat sätt med Linkin Park i alla fall. Och Nicky Borg skulle också vara här, men han är ju en sån här avdankad rockstjärna och lite sen. Så får vi se när han trillar in här. Han sitter i bilen på väg och har fastnat någonstans på vägen. Men vi fortsätter att sända härifrån. Ska inleda med såklart då lite Linkin Park. Och låten som Chester själv tyckte var lite... Ja, den absolut svåraste att sjunga live i alla fall, både tekniskt och känslomässigt. Vann också dessutom sin första Grammy med den här låten. Vi snackar om Crawling.

0: spelmannen Bruce Springsteen här i rockklassiker direkt från Quality Hotel Globe. Och från en spelman till en annan, nu är han här, Nicke Borg.
1: Ja, tack ska du ha. Det går ju fortare att bila ner till Spanien än att ta sig från norrut till Södermalm. Men nu är jag här. Vi sänder ju live ikväll. Firar Linkin Park, ska vi kunna säga, som snart står på scenen på Tre Arena. Rakt över där.
0: Mm, de inleder ju sin turné här just i Sverige, så att det blir en häftig tillställning. Vi kommer att köra massa historier, anekdoter om just Linkin Park här.
1: Precis.
0: Och på plats för de som är här kommer det ju finnas tatuerare. Kommer hit om en timme ungefär, och vi kommer att köra lite quiztävlingar om just Linkin Park också. Fina priser.
1: Ja, och det är ju som sagt väldigt spännande att vara Linkin Park-fan idag. Det här är första gången vi får se Emily Armstrong på scenen. Och jag får ju nästan gå så att jag pratar om det. Jag tror det kommer bli hur bra som helst. Så att det här blir en bra kväll.
0: Ja, minns du när de presenterade henne i den här...
1: Ja, men det finns ingen som hatar Linkin Park lika mycket som Linkin Park-fansen, brukar man ju säga. Men jag tror som sagt att det här blir riktigt bra ikväll.
0: Ja, det blir grymt. Mer från det alldeles strax, och då också lite Led Zeppelin och White Lion här direkt från Quality Hotel Globe i Stockholm.

0: God eftermiddag, fredag, och direkt från Quality Hotel Globen, eftersom Linkin Park ska spela ikväll. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och även Nicke Borg. Jag tänkte kolla med dig, Nicke. Kommer du ihåg ditt första Linkin Park-minne?
1: Mitt första Linkin Park-minne var faktiskt när jag skaffade min första bil, håller jag på att säga. Nej, men jag hade supit bort ungefär 10 år av mitt liv. Och sen när jag tänkte, nu kan jag köra bil igen, för när jag slutat dricka, då skaffade jag mig en Jeep Wrangler, en sån här topless. Och då hade Linkin Park precis släppt en ny platta. Så att mitt första minne med Linkin Park var att jag blastade den här plattan i den här jeepen. Och sen dess har jag varit ett Linkin Park-fan.
0: Du, dina jäkla stora bilar.
1: Yep.
0: Vi laddade ju upp inför Linkin Park här nu ikväll. Men vi laddade ju också upp för Sveriges största rockfest på Sweden Rock Festivalen. Du och jag ska ju sända därifrån från med onsdag, Nicke.
1: Precis, Sweden Rock Festival. Är det någon som ska till Sweden Rock Festival här inne på Quality Globe Hotel?
0: Nej, alla ska festa här idag och sen är de bakis hela nästa
1: kanske
0: vecka.
1: Men det är på onsdag, så kanske är lite tight alltså.
0: Ja.
1: Sweden Rock Festival från och med onsdag, sen är rockklassiker live hela dagarna. Och sen ska du ju också vara tv-värdar för Sweden Rock TV.
0: Just det. Så det stämmer, 2 gånger per dag där. Ja.
1: 2 gånger per dag.
0: Och Nina kommer ju vara där och köra med Rocklas Gravstars, där du ska gästa också. Och sen en massa andra häftiga gäster som kör på fredag, precis som vanligt, från Sweden Rock. Så häng med oss här på Rocklas Live från Sweden Rock från och med onsdag alltså.
1: Precis.
0: Och vet du vilka jag gärna hade velat se på Sweden Rock, Nicke?
1: Linkin Park.
0: Nej, de här.

0: Du lyssnar på rockklassiker live från Quality Globe Hotel i Stockholm. Vi inväntar Linkin Park i kväll som spelar på Tre Arena. When the Children Cry, White Lion hörde vi precis. Och varje gång jag hör den låten tänker jag på skolavslutning. Jag hade en riktigt tuff kille i min klass när jag gick i nian som sa till våran fröken: den där låten ska jag lira på skolavslutningen. Och så gjorde han det, satt inför hela skolan och lirade When the Children Cry, Cry med White Lion.
1: Alltså är man inte i ganska festmode då, så att man vill höra någonting annat, tänker jag.
0: Men vi gick ju bara i nian, för att du kanske festade i nian. Hur var dina skolavslutningar egentligen?
1: De var hårda från åttans avslutning när man växte upp i skolan. I alla fall. Men studenten och sånt, det tror jag är många där hemma som håller på att fixa med nu. Det är en massa så här dyra studentmössor som ska inhandlas och annat.
0: Precis.
1: Min är ju svart. Och varför är väldigt oklart. Men den blev svart efter studenten, så att säga. Linkin Park sa du, de spelar här ikväll. Det är kul att ha dem här i Sverige.
0: Otroligt spännande. Som jag sa precis nyss, Emily Armstrongs debut. Ja, för alla oss här inne.
1: Ja, så blir det. Nästa låt, det är låten Numb, som faktiskt bara blev klar en vecka innan de skulle släppa plattan Meteora. Man gick in i studion och skulle spela in plattan, och sen kom Numb, då skrevs den klar precis en vecka före.
0: Så där brukar det ju vara. Sista sekunden låtar brukar bli första singel och också de största hitsen. Här har du Numb på Rockklassiker.

0: 40 år fyllde plattan bara för några dagar sedan. Du lyssnade på rockklassiker. Det där var alltså The Final Countdown med Europe. Och aldrig trodde att jag skulle säga det, Nicke, som är här med mig också från Quality Hotel Globe, att våran podd Minnesluckan kommer de med Joe Tempest.
1: Ja, på måndag släpper vi säsongsavslutningen av våran podd Minnesluckan som jag och Janne har kört nu i 2,5 år. Det är helt otroligt. Och då är faktiskt Joe Tempest med på ett litet hörn och berätta just om att The Final Countdown, omslaget, är deras mest missuppfattade omslag. Och vi har också en gäst som heter Fredrik Strage som tycker att det är det fulaste omslaget. Det får du höra mer om du lyssnar på Minnesluckan. På måndag släpper vi det 101:a avsnittet, alltså säsongsavslutning av våran podd Minnesluckan.
0: Ja, kommer jag ihåg det rätt så sa Joe Tempest till och med att det var deras Spinal Tap moment med det albumomslaget.
1: Ja, om du tänker efter hur The Final Countdown ser ut så kanske du kan förstå vad han är far efter där, Joe Tempest.
0: Ja, och det kan du ju lyssna in på Podplay och där poddar finns. Här om en liten stund då ska vi köra igång ännu mer om Linkin Park, lite anekdoter, gäster och annat. Men också framförallt en introtävling. Vi får hitta ett stort Linkin Park-fan här inne i Quality Hotel Globe. Och så får vi se om de kan vinna lite sköna grejer från oss här på Rockklassiker. Det blir om en liten stund.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
3: Regn i Skåne, mulet längst upp i norr, för övrigt klart och soligt och fint väder under resten av senaste middagen och kvällen i resten av landet. Och temperaturerna håller sig någonstans mellan 14 och 22 grader.

0: Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Vill ni veta vilka de kortaste kvinnorna? De är från Guatemala och mäter då 149 centimeter.
2: I snitt?
1: Ja.
2: 149.
3: Nej, sammanlagt.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay-appen.

0: Toto med Hotline här på Rockklassiker. Vi är direkt live från Quality Hotel Globe inför Linkin Parks spelning ikväll. De börjar hela turnén och det är jag, Janne Innanfors här. Och för en gång skulle inte ensam nu ute på de här turnéerna, utan jag har min kära kollega Nicky Borg med också.
1: Jajamensan, Nicky Borg är här och vi har även Oscar ifrån Varberg som har klivit upp här på scenen.
0: Sveriges största Linkin Park-fan.
1: Ja. Oscar berättade precis att det blir första gången han ser Linkin Park ikväll. Det kanske många som ser Linkin Park för första gången ikväll. Men nu ska vi kolla hur bra Oscar är på Linkin Park-låtar.
0: Ja, det är en introtävling, alltså tre stycken låtar. Har alla tre rätt så ska du vinna fina prylar här jag har bakom disken. Lät lite snuskigt, men så är det. Känner du dig manad direkt eller vill du ha en, någon sorts klunk av ölen där först?
2: Ja, det kan jag ta.
0: Ja, ja, men då kör vi igång.
3: Tre intron på 30 sekunder.
2: Numb.
1: Jag ska svara numb alltså.
0: Säkert.

0: när man ska tillhöra någonstans.
1: Somewhere I belong. Nej, det kan jag inte.
0: All right. Du sa på första låten där, vad sa du, Numb, va?
1: Numb.
0: In the End var det.
1: Jaså.
0: Mm. Sen andra hade du helt rätt,
1: ja,
0: Somewhere I Belong. Och sen så var det Burn It Down från Living Things-plattan som tredje. Den var ganska svår, måste jag säga, den sista.
1: Ja, jag lyssnade inte på det albumet.
2: Jag blev lite osäker där i början också. In the End och Numb, de är ju kanske lite lika i början alltså. Men jag tycker, eller vad, du drar upp priset här ändå.
0: Ja, men här är klart, han gick ju upp här på scenen på Quality Hotel Globe och grejer.
1: Tackar,
0: du får
1: tackar,
0: en liten rockklassiker på sig med massa härliga.
2: En rockklassiker efter konstruktion, ett rätt betyder ett pris. Stort grattis, Oscar. Och ha en superfin kväll med Linkin Park.
0: Vilken är favoritlåten?
1: Faint, tror jag.
0: Faint, ja, den är grym. Vi fortsätter ju hänga här, du och jag, Nicke. Och vi kör väl vidare med lite Linkin Park då. Vad säger du om
1: tackar.
0: What I've Done?
2: Det är bra.

0: direkt från Quality Globe Hotel här i Stockholm inför Linkin Park-spelning. Det här är rockklassiker med Jan Innanfors och
1: Nicky Borg.
0: Yes. Och du ska ju faktiskt lira här sen efter giget ikväll. Så sitter man hemma nu och tar biljetter till Linkin Park, så kan man komma hit och ändå festa med dig sen.
1: Ja, precis. Så fort konserten egentligen är slut så springer jag tillbaks in hit till hotellet, Quality Globe Hotel alltså, och kommer köra mycket Linkin Park men också mycket annan go rock. Det blir DJ här en in i kaklet fram till ett i alla fall, tror jag vi kör.
0: Jag vet ju att du kör med dina gamla skivor som du har där hemma.
1: Ja, jag får specialbeställa CD-spelare här. Det är inte alla som har det längre. Är man en gammal dinosaurie så är man.
0: På tal om dinosaurie, Jonas Nilsson i Morgonrock.
1: Han är en riktig dinosaurie, precis.
0: Han tillsammans med Linda och Hasse kör ju varje morgon från klockan 17:30 på vardagar. Och där kan man ju vinna 10 000 spänn varje morgon klockan 8 i 10 000 på minuten.
1: Precis. Morgonrocks superquiz. Man ska vara en jävel på frågesport.
0: Det vet jag inte. Jag tycker att de är ganska lätta frågor.
1: Alltså, okej. Okay. Ja. Det är för du är allmänbildad.
0: Exakt. Om en liten stund fortsätter vi mer härifrån. Blir lite fler Linkin Park-anekdoter. Jag ska berätta varför jag är lite rädd för Linkin Park, kan man säga. Jag lärde mig en grej i ungdomen när det handlar om Linkin Park.
1: Ja, då är det spännande. Stanna kvar.
2: Rockklassiker.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
2: Linkin Park Free Party på Rockklassiker.

0: Linkin Parker som ska köra ikväll på Tre Arena. Vi står vid Quality Hotel Globe precis vid sidan för förfesten som just nu pågår. Folk spelar det ena och det andra och dricker och mysigt. Janne Innanfors här tillsammans med Nicky Borg på Rockklassiker. Och just den låten, Nicky, London Calling. Jag kommer ihåg att en av våra främsta höjdhoppare totalsågade ju dig när du framförde den en gång till.
1: Ja, precis. Han har ingen humor, Patrik Sjöberg, alltså.
0: Exakt. Men jag tänkte också, jag skulle ju lova varför jag var lite rädd för just Linkin Park. Och det var något som du kom in här på under låtarna, eller reklamen snarare. Att, oh, hur ska det bli med rösten nu under Sweden Rock när vi ska prata från morgon till kväll ungefär. Och det handlar om just det, för att jag sjöng med väldigt mycket till Linkin Parks hela Hybrid Theory-platta på fester och sånt. Och rösten var ju helt bortsprängd dagarna efter, till och med på samma kväll. Jag har aldrig tappat rösten så ofta som jag gjort till Linkin Park.
1: Nej, och Chester Bennington som inte finns med oss längre hade ju en väldigt excentrisk röst. Och det har ju Emily Armstrong också. Och nu ska jag inte säga att det är för att hon är tjej, men jävlar vad hon tar i. Det som man tror att hon ska svimma nästan. Så jag är väldigt nyfiken på hur det här kommer att låta live. Och framförallt när man pressar sin röst på det här sättet, får man vara väldigt försiktig att den ska hålla hela turnén då.
0: Ja, jag tror inte jag ska testa att sjunga med.
1: Nej, du ska inte sjunga med. Nej.
0: Däremot ska vi spela en Linkin Park-låt här nu, Somewhere I Belong. Och Mike Shinoda från bandet, han har ju berättat att bandet fick spela om den här refrängen i den låten över 30 gånger. Så det fick mig att tänka på ditt band, Nicky, Backyard Babies. Har ni, känner du igen det där på något sätt?
1: Det känner jag igen. Det händer allt som oftast. Alltså man får ta om och ta om och ta om och ta om. Och sen så får man helt enkelt lägga sig på en lite lägre nivå.
0: Det är så. Vi kör igång där. Linkin Park med Somewhere I Belong i Rockklassiker.

0: Alice Cooper, Bed of Nails på Rockklassiker som sänder live ifrån Quality Globe Hotel Stockholm inför Linkin Parks spelning på Tre Arena. Och jag fick precis här av en besökare ett friendship bracelet, så här vänskaps armband där det står Minutes to Midnight på. Det är ju en Linkin Park titel. Annars är ju de här friendship bracelets, eller hur fan man säger det på svenska, mer förknippade med en viss Fröken Swift. Men jag vet inte, Linkin Park, har man någon speciell style om man gillar Linkin Park? För jag tänker på, jag fick ett e-mail inför gigget här nu då, lite så här, inte varning, men att man ska vara uppmärksam på vad man har på sig när man går på hårdrockskonsert. Och framförallt var just Linkin Park. Kedjor och nitar är tillåtet om de inte är överdrivet stora. Har du en jättestor utstickande nit eller en jättefet kedja så är det möjligt att den blir omhändertagen. Du ska klä dig med sunt förnuft, stod det i det här e-mailet. Och jag tittar ut här, publiken som ska på Linkin Park. Det är inte så mycket nitar och kedjor här, Jan Innanfors.
1: Nej, det är det verkligen inte. Det kan jag inte påstå. Jag kommer ihåg att jag har ju det på min jeansjacka som blev gjord inför Sweden Rock förra året. Och då kom jag inte in just för att den var lite för långa vassa
0: nitar. Precis, den var för lång nit och för stor kedja. Men nu har jag fått ett friendship bracelet i alla fall. Linkin Park version ska jag på mig när jag går på konserten.
1: Ja, men jag fick ju också en, men min står Meteora på. Så.
0: Jaha, precis. Ja. Det är en annan Linkin Park titel.
1: Ja, det är platta det. Men vi fortsätter att värma upp inför spelningen ikväll. Här kommer ju någon tatuerare som ska finnas här på plats. Du ska ju

0: På Quality Globe Hotel.
1: Ja, och vi kör ju på fram till klockan 7:30 ikväll och kommer lite gäster. Jag har försökt lösa hit en gäst som kan kopplas till Linkin Park på ett lite långsökt sätt, men ändå. Det är en stor svensk artist, så mycket kan jag säga.
0: Ett stort svenskt Linkin Park-fan.

0: direkt från Quality Hotel Globe. Det här är rockklassiker Foo Fighters hörde med Learn to Fly. Janne Innanfors och Nicke Borg med dig här. Och just Foo Fighters, Nicke. Du vet, nya sångerskan i Linkin Park, Emily Armstrong, hon var ju sångerska i Dead Sarah, hette bandet innan.
1: Ja, precis. Det hade jag faktiskt koll på.
0: Och Dave Grohl var en av dem som har gått ut och hyllat just det bandet tidigare. Så att han gillar ju Emily också.
1: Precis, jag kommer ihåg när de kom Dead Sarah. Sen somnade de in lite grann och helt plötsligt sen dök hon upp då som ny frontkvinna i Linkin Park.
0: De kör ikväll och jag är i alla fall riktigt taggad inför det.
1: Ja, och Foo Fighters kommer ju också till Sverige i sommar.
0: Precis, och då kommer jag även stå och DJa där inför den termin. Så det är många förfester och många konserter här nu hela sommaren.
1: Så är det.
0: Om en liten stund då ska vi köra igång ännu ett Linkin Park intro, quiz, tävling, whatever you want to call it. Tre intron på 30 sekunder i alla fall med då Linkin Park i huvudfokus. Får hitta något superproffs här och du där hemma, du kan ju tävla mot amen, katten eller frugan eller mannen eller vem som nu än sitter bredvid dig. Så vi är mer härifrån på Quality Hotel Globe om en liten stund i rockklassiker.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Imorgon lördag är det stort sett bara västkusten som får en del sol, resten av landet mulet väder med risk för lite regn i Västerbottens inland. Temperaturer längst upp i norr, 8-9 plusgrader. I mellersta delen av landet någonstans mellan 14 och 18. Och längst ner i söder mellan 17 och 21 grader.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
6: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
7: Och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här. Ja, då vet...
1: Hasse Aro.
7: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Då tycker apan Bertra, det är min kompis Aro, vet han direkt.
6: Perfekt. Ja.
5: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man sett det efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Enligt en studie så bråkar syskon cirka 5 gånger om dagen.
2: Nej, jag kan vuxna säga på syskon?
1: Först, nej, det är barn såklart. Det är inte så att jag ringer min brorsa 5 gånger om dagen och börjar mucka liksom.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
3: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
4: Enjoy the beautiful sounds of stereo.

0: Frid. Ozzy Osbourne, Crazy Train. Här är rockklassiker direkt från Quality Hotel Globe inför Linkin Parks stora spelning ikväll. Det är jag, Janne Innanfors, här tillsammans med min kollega Nicky Borg.
1: Jajamensan.
0: Och nu ska vi tävla lite i det vi kallar för tre intron på 30 sekunder. Såklart tema Linkin Park idag. Jag var runt här, letade efter de största Linkin Park-fansen jag kunde hitta. Och då hittade jag två herrar från Norge. De har rest långt från Bergen. Mats och Örjan, välkomna till Rockklassiker.
2: Tack, tack.
3: Tack, tack.
0: Hur går tankarna inför kvällen med just denna spelning?
2: Ja, vi gläder oss stort till hör kvällens spelning.
3: Mm. Det blir fett.
0: Ja, det blir fett. Är ni redo? Ni ska alltså höra tre intron. Ni ropar ut när ni hör, eller tror er höra låttiteln. Och har ni tre rätt så vinner ni fina priser här som jag har vid mig. Är ni redo så kör vi igång.
2: Vi är redo.
3: Kör.
4: Tre intron på 30 sekunder.
2: Indien.
0: Indien säger ni. Mm. Väntar vi in den andra låten.
2: Somewhere I belong. Somewhere I belong.
0: Somewhere I belong, säger de. Mm. Andra låten ut, kommer tredje här. Från Living Things-plattan.
3: Burn it down.
0: Ja, jajamän, det är tre rätt mina herrar. Härligt, det är Indien, Somewhere I Belong och Burn It Down. Stort grattis, ni har vunnit rockklassiker-tishor. Rockklassiker-kondomer är en och andra som ni norrmän lär behöva här i Sverige nu. Så att, tack så jättemycket för att ni ställde upp och ha en trevlig kväll. Big hand för norrmännen här. Jajamän.
2: Tackar.
0: Vi fortsätter det här alldeles strax från Quality Hotel Club.
4: Äntligen
0: fredag.
4: Helgen startar här.
5: Äntligen
4: med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: 2468 Bäverhöjd kommer jag ihåg den här låten från när de gjorde en cover på den i Pistvakt. Såg du den serien, Nicke?
1: Nej, men jag kommer ihåg 1234 Motorbike med Kenneth and the Knutters. Okay, jag tycker de borde göra Mellon igen, ja. Om alla jävla brandmän ska göra, eller vad det nu är som ska göra Mellon.
0: Vi har den också, precis. Där är rockklassiker alltså direkt från Quality Hotel Globe inför Linkin Park stora spelning. Och det är du och jag här, Nicke.
1: Jajamensan, vi är ju ganska stora Linkin Park-fan, men nu står det helt still plötsligt. Vi ska dra på en låt som heter Guilty
0: All the Same. Vi kör igång.
1: Ja, vi gör det.

0: Vi hade ju två tävlande nyss i introtävlingen ifrån Norge. Hade åkt hit till Stockholm för att se Linkin Park. Och då tänker jag på mina norska kollegor i Turbo Negro. Framförallt Happy Tom, basisten där som kallade mig och mitt band Back Air Babies för det eviga förbandet.
1: Just det.
0: Ja. Mm. Och AC/DC hörde vi här. Och det har ju vi varit förband till, jag och mitt band. Jag är lite osäker på förbandet ikväll när det är Linkin Park. Men det som är så häftigt...
1: De har två stycken faktiskt.
0: Ja, men det som är så häftigt med den här kalibern av... band är att fans åker med runt om hela Europa. Och det kan man ju se utanför arenan. Folk har rest både ifrån höger och vänster och till exempel Norge då. Det är coolt. Superfans kan man kalla dem.
1: Ja, verkligen.
0: Har du rest långt för att se? Du har ju varit ute i Europa och sett AC/DC.
1: Ja, Tyskland, England och lite sånt. Ja. Det gick ju sådär när jag kom tillbaka till tullen i Sverige efter Englands grejen. För då var det ju att jag skulle bara åka över natten. Hade ingenstans att sova utan var på efterfest, flög tillbaka på morgonen och då hade jag ingen packning med mig. Och det tyckte tullen var väldigt misstänksamt.
0: Ja, riktigt kurirbeteende.
1: De sa såhär, för jag förklarar läget, bara, ja, du är väldigt sjuk man men du är fri att gå. Så. Ja. Då blev jag jätteglad. Du, om en liten stund då ska vi fortsätta spela mer Linkin Park. Det är därför vi är här på Quality Hotel Globe idag och sen live både jag och Nicky Borg, alltså Janne Innanfors här. Och ska spela lite Linkin Park alldeles strax. Då ska jag också spela den artist som jag ser mest fram emot på Swing Rock Festival. Faktiskt.
0: Ooh, vad kan det vara?
1: Ja, men det får du ju höra här.
0: Magnus Uggla?
1: Nej, inte Magnus Uggla. Vet du förresten vad Linkin Park hette från början innan de fick sitt riktiga namn?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte.
1: Zero. Och sen så hade man även Hybrid Theory, men så blev det Linkin Park. Och du vet ju vad man gjorde med Hybrid Theory.
0: Det är man en platta till istället. Yeah. Jag tycker Linkin Park är bra.
1: Ja, mer från Linkin Parks förfest här om en liten stund i Rockklassiker.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Brian Adams med Summer of 69 här på Rockklassiker. Janne Innanfors och Micke Borg med dig här direkt från Quality Hotel Globe inför Linkin Parks spelning. Och jag har sett mycket sjukt, bland annat att folk gör 69 i folkparker och annat. Men jag tror aldrig, jag trodde att jag skulle få se Micke Borg i en Becknarväska. För det står du med här.
1: Vad heter det, sa du?
0: Becknarväska.
1: Ja, men det är ju så när det är sommar och sol, va? Då har man inte så mycket fickor. Och man har ju med extra batterier för de här förbannade smartphonesen som... laddar ut sig, och det är nycklar och fan hans moster, okay.
0: Ja, jag fattar. Ja, vi befinner oss alltså här på förfesten inför Linkin Park. Det är just nu massa mat som serveras. Det är gyllene dryck och sånt. Och nästa låt är en låt med Linkin Park som heter Breaking the Habit.
1: Ja, och jag har precis satt ett pommes frites i halsen. För att det är inte så ofta vi får mat när vi står och sänder radio. Men det får vi när vi är här på Quality Globe Hotel.
0: Becknarväska och mat i munnen. Aj, aj, aj. Ja, men vi ska om en liten stund här snacka mer inför en annan stor grej som händer här i sommar, nästa vecka faktiskt. Sweden Rock-festivalen.
1: Jajamensan.
0: Och så fyller jag år på måndag. Vi fortsätter alldeles strax här i Rockklassiker. Från alltså Quality Hotel Globe inför Linkin Parks stora spelning.

0: Ja, lite mer än 27 har klockan blivit denna fredagkväll som det nu är. Du är egentligen helg. Vi sänder direkt från Porto Hotel Globe här på Rockklassiker tillsammans med mig, Janne Innanfors, och min kollega Nicke Borg, som nu fått i sig lite mat och ser allmänt gladare ut.
1: Ja, precis. Och inte för att vara en downer här nu då, men vi har ju ett fantastiskt sommarväder i Stockholm denna kväll. Och det är ju inte så bra för att ingen vill vara inne. Men det unnar jag alla att sitta på uteservering och preppa inför, eller peppa inför Linkin Park. Men nästa vecka ska vi till Sweden Rock Festival och ja, som sagt, det ser inte så kul ut. Har du tittat på vädret?
0: Nej, för jag brukar inte göra det. Jag vill inte jinxa det, men jag har däremot hört från dig att det ser ut som att det kan regna en del. Och det gör ju ingenting, då får man gratis dusch som jag brukar säga.
1: Precis, lite lätt regn står det, så vi får väl hoppas att det där blåser bort. Det kan du göra på den sidan av Sverige.
0: Ja, och vi kommer alltså sända därifrån, både du och jag, Nicke. Från onsdagen så blir det 4 dagar med bara festivalhäng och massa intervjuer och galna upptåg som det brukar bli där.
1: Rock Classic Live alltså, från onsdag till med lördag under hela Sweden Rock Festival. Hur ska vi orka detta?
0: Det är klart vi orkar det. Alltså, och Nina kommer ju vara där för dig som ska dit och köra med sitt All-Stars. Det är på fredag precis som vanligt. Klockan 1, eller hur, Nicke?
1: Ja, och kanske den som är mest pepp inför Sweden Rock. Det är ju våran rockstjärna för en dag som vann detta prestigefyllda pris. Ska få uppträda. Han har varit och repat i Stockholm, minns han, har jag hört. Alltså, det låter väldigt bra. Vi får se Rockklassiker All-Stars med våran rockstjärna för en dag. Vinnare på fredag klockan 1.
0: Ja, det blir coolt. Här fortsätter vi ladda upp inför Linkin Parks spelning. Och jag ser ju att det är en hel del folk här nu. Jag tänkte att jag ska springa ut där i publiken lite, Nicke, och surra med folket. Se om vi har några stora Linkin Park-fans här om en liten stund.
1: Det tycker jag absolut du ska göra.
0: Och så ser jag att vår vd är här. Då vet man att det är fin stora grejer på grejen. Han åkte ända från Finland för att komma hit. Ja, vi får prata med honom. På tal om Sweden Rock, det är den här artisten jag ser mest fram emot att se. Jag har aldrig sett henne. Tom Jett. Bad Reputation på den här rockklassen.

0: Där fick jag med ett gratis rep kan man säga. Varför säger jag så, Janne? Vet du det?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är för att jag ska köra den här låten. Vi snackade precis om rockklassiker All Stars. Alltså, jag har tagit mig an, ska ta mig an Bad Reputation med

0: När du vet att hon kommer vara där också och se det här.
1: Ja, det är jag skiträdd för att hon kommer göra. Jag har faktiskt höjt henne ett tonsteg också. Den ska passa min röst lite bättre. Det blir på fredag, nästa fredag alltså, på Sweden Rock Festival. Men nu alldeles strax ska du ta en handmick, Jan, och springa ut här i publiken och leta reda på ett superfan till Linkin Park.
0: Ja, jag tänkte det. Vi surrar runt lite med folk här. Dessutom så har vi en stor rockstjärna från Sverige på väg hit som ett stort fan till Linkin Park.
1: Man kan kalla han för ett superfan också, kanske.
0: Ja. Och han har ju dessutom gjort en cover med sitt band på en Linkin Park-låt.
1: Kommer snart.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Varmare luft drar in över framförallt de södra delarna av landet där det blir mycket sol och en bit över 20 grader på de flesta håll. Från mellersta Norrland och norrut molnigare under dagen med byar av regn eller blöt snö i fjällen.

0: Nu har Janne Innanfors begett sig ut bland publiken med en trådlös mick. Och det brukar alltid bli väldigt spännande. Jag säger, Janne Innanfors, leta upp ett Linkin Park superfan.
1: Ett Linkin Park superfan ska jag försöka göra. Jag står här vid shuffleboard sen där det är full tävling här. Och står framför vem då?
2: Sofie Koistinen.
1: Är du ett stort Linkin Park-fan skulle du säga?
2: Alltså jag har absolut lyssnat, men min mamma var det. Och hon har tyvärr gått bort. Så vi är här för att hedra henne.
1: Men fy vad fint, vad härligt. Är det hela familjen då typ eller?
2: Min pappa, min man och min otroliga kollega Niklas.
1: Då hoppas jag att det blir en bra kväll och ett fint minne till mamma då. Dessutom hittar jag vår vd här, Nicke. Han brukar aldrig vara ute med oss och kolla om vi sköter oss.
0: Ja, och på tal om att få besökare från andra länder. Våran vd kommer ju ifrån Suomi.
1: Precis, Suomi, Finland, Sami här. Hello, Sami.
3: Hello.
1: How big would you say Linkin Park is in Finland?
3: I would say it is quite big. There's quite a lot of people in Finland. I've seen them already. I can hear them drinking beer in the terraces, etc. And since they're not playing in Finland, I think there's quite a lot of people in Stockholm now.
1: Yeah. And what are your feelings and thoughts before this show? Because you're going.
3: Yeah, I'm going, and I've seen the band once, and it was actually with Emily already singing a couple of years ago in Paris. So that was extremely good one. So expectations are quite high.
1: Kippis. Vi springer vidare, det där kan man ju, det har man lärt sig när man har föräldrar från Haparanda, Nicke.
0: Jajamän.
1: Springer vidare till nästa bord här, och sitter en stackars kraka helt själv här just nu. Hej, vad heter du?
4: Elena.
1: Ska du se Linkin Park möjligtvis?
4: Jajamän.
1: Och vad tycker du om dem? Alltså, vad är det som gör Linkin Park bra?
4: Det var ett par år sedan som jag lyssnade på dem, men det är liksom episk musik. Jag förväntar mig allsång ungefär.
1: Vad känner du om stämningen här just nu då, in på förfesten?
4: Nej, men det är lugnt, det är skönt. Folk dricker öl och snackar och det är massor med tischer här, så det är tipptopp.
1: Finns det tatuerare där borta också du kan springa och få en liten gadd där det stod lite Linkin Park-låten, namn och annat, Nicke. Jag kanske springer dit och tar mig en tatuering så får du köra vidare.
0: Ja, precis. Jag tycker det, Janina. Ska du inte passa på att göra en LP-tatuering här innan kvällen är över?
1: Ja, jag tror det blir något sånt. En nykter dvärg som cyklar.
0: Det kanske
1: det har du ut, om man säger.
0: Nicke Borg heter jag, Janne Innanfors. Jag sänder live ifrån Quality Globe Hotel, Linkin Park förfest. Snart är det dags för gig och här har du dem på Rockklassiker.

0: Direkt från Quality Globe Hotel inför Linkin Park-spelning och förfesten som vi kör igång här just nu. Du lyssnar på rockklassiker, Janne Innanfors här tillsammans med Nicky Borg. Nu har vår eminenta gäst också kommit hit. Vill du presentera honom, Nicky?
1: Ja, jag har hoppat över på andra sidan för att det här ska bli en bra bild, va? För med oss i studion nu har vi Adam från Smash Into Pieces!
0: Mm, big hand! Härligt! Applåder! Det gillar vi, då vet man ju. Det är ju faktiskt så här att ni har ju faktiskt gjort en cover på en av Linkin Park-låtarna, In The End. Berätta om den.
2: Nej, men det kändes väl som en genuin cover att göra, helt enkelt. Mm. Linkin Park har varit en ganska stor sak för Smash Into Pieces, obviously.
0: Berätta hur. Så,
2: nej, men alltså jag tror att den här genren för mig, om jag talar för mig själv personligen, så tror jag att det var ju Linkin Park som på något sätt gjorde att jag började anamma den här genren, liksom. Mm. Och det är de som sparkar in dörren, liksom. Mm.
0: Jag tror du är lite som mig också, va? Du har inte heller fått chansen att se dem tidigare, utan det här blir första gången.
2: Nej, jag har faktiskt inte ens varit i närheten av att kunna se dem. Har vi spelat på en festival till exempel, så har de liksom spelat flera dagar emellan. Alltså du vet så här, ja. Så att vi har inte ens varit i närheten faktiskt.
1: Tyvärr. Men jag måste fråga, möjligen en lite känslig fråga, för jag och mitt band Backyard Babies, ibland så har vi ju låtit lite för likt andra band, tycker ju en del lite cyniska fans, och säger ibland Backyard Babies, det är Sveriges Social Distortion och så vidare. Och så där. Men det tar jag bara som en komplimang, alltså att bli jämförd med både legender och favoritband. Det är väl ingenting negativt. Om någon säger att Smash Into Pieces låter lite likt Linkin Park, hur tar du det?
2: Nej, men det är ju rätt så, det är ju såklart jättestort och en stor ära om folk hör liksom en ådra i även i Smash liksom. Mm. Men det är ju en stor, det är ju som sagt en stor referens och en stor inspiration, så att jag menar, det är om det, ingen kan ju vara Chester oavsett, så att liksom, men som jag sa, om det är någon som ens säger någonting att det ens är likt, så är det klart att det är en stor ära och svårt att ta in.
1: Precis.
0: Du, hur går det för det här smash-tåget som ju aldrig slutar rulla, känns det som?
2: Ja, nej, men jag kom hem från en 2 månaders lång Europa-England-turné här, så att jag känner mig lite använd. Men nu är det kul, nu är det äntligen kul att få kolla på band. Det var fan inte igår. Så att, ja, men det ska bli skitkul. Ja.
0: Tack så jättemycket för att komma hit och njut nu av konserten. Släng ut lite rockklassiker, ja, t-shirt till folk som är här så länge.
2: Mic drop.
0: Ska du och jag vara kvar en liten stund till, Nicke?
1: Jajamensan, vi kör fram till 19.30.
0: Det gör vi. Häng med här i Rockklassiker.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Ja, men vilken bra avslutning här från Quality Hotel Globachar, just Linkin Park med Numb. Janne Innanfors här med dig på Rockklassiker och också Nicky Borg. Vi har varit här ett par timmar nu, Nicky.
1: Jajamensan, och för mig fortsätter festen först och främst, eller gör den för alla för den delen. Nu är det dags för Linkin Park alldeles strax, men efter konserten så du som lyssnar nu möjligen och kan bege dig till Quality Globe Hotel om du inte ska på konserten. Och du som är här på hotellet, kom tillbaks. Vi kör efterfest ända in i kaklet. Jag kommer DJa mycket härlig rock och Linkin Park. Och nästa vecka, Janne, vill bara säga en snabb sak innan vi lämnar det här radiobåset. Måndag släpps vårt sista minnesluckan avsnitt för den här säsongen med specialgäst Fredrik Strage. Det får du inte missa.
0: Det, Fredrik Strage gästar.
1: Jajamensan, han lättar på trycket, kan man säga. Det lät jävligt konstigt. Och sen är det Sweden Rock Festival på onsdag, och sen är det Rockklassiker live från och med onsdag. Kommer jag och Janne vara där, jobba häcken av oss, minst sagt. Och ja, det blir väldigt mycket som händer på Rockklassiker nästa vecka. Det får du inte missa.
0: Ja, nu står chefen här med alla händer ovanför huvudet, men jag ska se om jag kan få med en skål här, för jag brukar avsluta med det från stället, även om många har redan gått för att se förbanden, men vi testar.
1: Ja.
0: Skål allihopa! Yeah!

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här. Ja,
1: Hasse Aro.
3: Jag tänker, apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bertra, det är ju min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man ju sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rock.

Pre-partyt inför Linkin Park på 3 Arena är i full gång och vi tackar Janina Fors och Nicky Borg som har hållit fanan högt för rockklassiker hela kvällen. Och varmt välkommen säger jag, Nina Söderqvist, till rockklassiker. Klockan har passerat 8 den här fredagkvällen. Och för dig som har koll vet du att det är dags för 80-talstimmen. Jag vet inte vart i livet du var på 80-talet, men för mig var det tonårstid, pubertet. Herregud, det pockade och ryckte i alla hål och kanter. Så då passar väl det alldeles utmärkt att börja med Wasps Animal Fuck Like a Beast.

0: tycker du? Bör presenter till lärare förbjudas? Det här diskuterade man ju i veckan nu i Morgonrock. Jonas, Assa och Linda, det var högt och lågt. Ja, vadå förbjudas? Är inte det lite svenskt? Allting ska förbjudas. Om man vill ge en present till en lärare borde man väl få göra det. Men det kanske inte bör ligga som ett tvång att göra det. Och kanske inte behöver vara så dyrt. Det här kan ju vara kostsamma historier ibland. Ja, jag vet inte. Man berättade också om Beppe, hörde du det? Bebisen Beppe, alltså jag säger bara aj. Den här lilla krabaten vägde över 6 kilo. Mm. Heja mamma, om det nu kom ut den naturliga vägen. Hur som av er den här måndagskvällen ska vi fortsätta den här härliga 80-talstimmen med Gary Moore, Van Halen och Bon Jovi. Häng med om du törs.
1: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet.

För dig som precis rattade in, varmt välkommen. Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och vi har en 80-talstimme. Ja, men du, alltså, snacka om hockeyfrilla man hade på 80-talet, va? Och axelvaddarna, det var ju nästan lite så att man fick nackspärr så höga de var. Fredagsmyset, ja, det var inga tacos på den tiden. Det var varmkorv och ostbåge framför tvn. Och så de här blandbanden. Alltså, jädrar i gatan vad jag spelade in blandband. Nästan, liksom man spelade över så många gånger så att de gick ju nästan sönder. Och lyssnade på, ja, Europe, Kiss, Iron Maiden, Def Leppard och framför allt lyssnade jag på Bon Jovi. Det här är väl den ultimata 80-tals partylåten, håller du inte med om det? Living on a Prayer. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: Ja, det är Bryan Adams som är ute och småspringer den här fredagskvällen och får avsluta 80-talstimmen med mig, Nina Söderqvist. Tack för att du lyssnar. Och vi blickar ju fram emot någonting alldeles fabulöst nu. Alltså, jag har längtat. Nej, jag pratar inte om Sweden Rock. Jag pratar om mors dag. Hallå, nu på söndag. Största dagen på hela året. Eller okej då. Sweden Rock längtar jag också till. Och det ska jag prata mer om alldeles strax. Lite Mötley Crüe, Queen och Sator ska du få också. Häng med.
1: Det här är Rockklassiker.

Alltså jag har längtat. Jag har längtat hela året till det som komma skall. Åh! Nej, jag pratar inte om Sweden Rock Festival. Alltså jag längtar till det också som börjar nästa vecka. Men jag pratar om söndag, mors dag. Hallå! Men du kanske sitter där om du då inte är mamma utan barn eller man och tänker, åh, vad ska jag köpa nu då igen? Men vet du vad? Man behöver inte köpa presenter på mors dag. Nej, det handlar inte om det. Jag tror jag pratar för alla mammor, de flesta i alla fall, när jag säger att det vi uppskattar mest, det är ju tid. Ja, bjud morsan eller din älskade sambo då, som också är mamma, på en lång frukost, en promenad tillsammans, och ring det där samtalet till gamla mamma som du kanske har skjutit upp. Alltså det är det vi vill ha, för blommor, de vissnar, chokladen, den sätter sig på röven och där vill vi inte ha den, men känslan av att vara uppskattad, den min vän, den stannar kvar längre. Ja, håll i hatten och glöm inte det, för det är mors dag på söndag. Rockklassiker fortsätter den här fredagskvällen och jag, Nina Söderqvist, med mina visdomsord. Här får du Journey, Don't Stop Believing, en tvättäkta rockklassiker.

Coverbandens älskling Gavin DeGraws I Don't Wanna Be. Och det handlar väl om att den är väldigt svängig. Jag älskar den här låten. Kunde inte sitta still, hur var det med dig? Ja, det är ändå fredag, då kan man skaka rumpa lite grann. Och det tänker jag göra hela nästa vecka. Kära värld vad det ska skakas. Sweden Rock Festival. Och för dig som sitter där hemma och tänker, åh, jag är ju inte på plats. Men vet du vad, älskling? Du kommer att känna som att du är på plats, för vi kommer sända live. Det kommer hända mycket här i Radio Eten från Sweden Rock. Och det ska jag berätta mer om alldeles strax. AC/DC ska du få också. Green Day, Lynyrd Skynyrd, Ebba Grön och Sunrise Avenue. Gud, vilken härlig fredag.

vad det svänger om rockklassiken från Lynyrd Skynyrd. Det är fredag kväll och du fick Sweet Home Alabama av mig, Nina Söderqvist. Varsågod! Hoppas du har haft en härlig dag och att känslan i kroppen fortfarande är liksom där. Och snart, min vän, så är ju årets största rockfest äntligen igång. Alltså jag har längtat. Sweden Rock Festival. På onsdag till veckan, då kör vi igång. Och sen är det fullt ös medvetslös ända in i kaklet till lördag natt. Och för dig som inte ska vara på plats i år och känner dig lite låg, men var inte det, vännen. Vi på Rockklassiker kommer nämligen ta med dig när du kan lyssna på våra livesändningar varje dag nere från festivalen. Det är Nicke Borg och Janne Innafors som så vänligt kommer att sända mellan klockan 10 och 18 varje dag. Då kan du vara med. Ja, det är fyra fantastiska dagar med intervjuer, backstage snack och galna upptåg. Jag hörde någonting om en gul höna dräkt som Janne Innafors skulle ha på sig. Jag vet inte riktigt vad det har med rock'n'roll att göra, men det får du ju höra om du lyssnar. Gäster på ingång, Zakk Wylde, den här fantastiska gitarristen som har spelat med bland annat Ozzy Osbourne. Joey Tempest kommer att komma förbi, Udo Dirkschneider, Floor Jensen och Mickey D. Många fler gäster alltså. Varje dag nästa vecka live från Sweden Rock Festival. Missa inte det.

0: Black Sabbath, rockklassiken Heaven and Hell får av mig, Nina Söderqvist. Tack fina du för att du har hängt med oss hela den här kvällen. Det har ju varit ett riktigt jädra party alltså. Från live pre-party från Linkin Park, och nu har du fått en 80-talstimme av mig och även mer av den bästa musiken från 70, 80, 90. Men jag tänker att vi hörs väl imorgon, va? Vi sänder ju rockklassiker hela dagen imorgon och jag kommer glida in vid tvådraget. Hoppas att få spendera lördagen med dig. Men ha nu fortsatt härlig fredagkväll. Mötley Crüe, Led Zeppelin, Joan Jett and the Blackhearts och många, många fler ligger i spelaren. Redo att göra din fredag ännu lite bättre på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
3: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
4: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här. Ja,
2: Hasse Aro.
4: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bert så här, det är ju min kompis Aro, vet han direkt.
3: Perfekt. Ja.
2: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här, ja, då vet...
1: Hasse Aro.
3: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bertra, det är min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man ju sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här, ja, då vet...
1: Hasse Aro.
3: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Nu tycker apan Bertra, det är min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man ju sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, värdegrunden fungerar. Vi vill ge en stor styrkekram till alla lyssnare. Nästa vecka sänder vi live ifrån Sweden Rock Festival.
2: Det gör vi, men innan dess, måndag blir det ju här efter helgen, så får vi lära oss något nytt med Linda i Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för ni ska få lite att jobba på redan under helgen här, så får ni en så kallad förfakta. Schimpanser kan känna igen varandra utifrån bilder på sina kompisars rumpor. Alltså visar man en bild på Aros rumpa här. Ja, då vet...
1: Hasse Aro.
3: Jag tänker att apan heter Aro. Ja. Då tycker apan Bert så här, det är min kompis Aro, vet han direkt.
2: Perfekt. Ja.
1: Jag känner igen Hasse Aros rumpa, när man sett det Efterlyst. Ja. Schimpansrumpor, Hasaro, måndag morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting imorgon, som alltid börjar 5.30, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janne Innanfors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
4: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
3: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nya

0: hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i Radio Play.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Ja. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Det skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Har du en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Nedräkningen fortsätter. På onsdag smäller det. Sweden Rock Festival 2026. Rockklassiker finns på plats och sänder live.
1: Tjena, Nicky Borg här och Janina Fors. Vi bjuder på intervjuer, liveuppträdanden och allt galet som händer på festivalen. Direkt från vår studio på Sweden Rock.
0: Varje dag mellan 10 och 18. Rockklassiker live från Sweden Rock Festival. Start på onsdag.
2: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
4: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
3: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound.